0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
3: Og du er den første igen på telefonen, det er du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

0: sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.

0: Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
1: og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

Så kom vi i gang, så fik vi taget hul på programmet. Godmorgen med dig, og velkommen indenfor. Vi er halvvejs igennem arbejdsugen. Det er lige til at klare. Jeg hedder Louise. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Og lad os starte ud med Katinka. Det her, det er K-plade. Velkommen til.

Det var Shakira og Burna Boy, dig, dig på skala. Endnu en gang velkommen til programmet her på en dejlig onsdag. Også en onsdag, hvor vejret bliver en blandet postbold, så kan man sige. Vi får lidt af hvert i dag en del byer, der lokalt kan være med både havl og torden, men heldigvis så skulle der altså også komme perioder med lidt sol til os en gang imellem i dag. Temperaturerne vil ligge sig på et sted imellem 15 og 19 grader.

0: utrolig lang tekst til en sang. Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me på skala. Jeg hedder Louise, dejligt at have dig med. Min kollega Lasse er jo blevet far her for en måneds tid siden, og med den nye rolle har han også lært, at når man endelig har noget tid til sig selv, så skal man virkelig nyde den, og man skal passe på med at stresse. I hvert fald så har lidt for meget stress givet bagslag. Hvad det går ud på, kan du høre om et øjeblik, hvor vi også skal have fat på Nick & Jay's nye sang. KBH er på vej til os.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
4: Du er nummer 9 og 30 i køen.
5: Vent! Nummer 9 og 30? Jeg kan da hurtigere få fat i LA mandag morgen.
6: Hos os hænger du ikke i røret. God energi. Strøm uden bøvl.
7: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna. 7 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
19: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: En tur tilbage til 1996 sammen med Cher og Believe.
1: Hvad skal vi kalde det, eller hvad? Altså, det er jo et godt spørgsmål.
0: Altså, det er jo sådan, at vi har jo en tråd kørende i verdens bedste måde.
1: Nogle gange skriver vi sammen, faktisk.
0: Det skriver vi faktisk sammen, også uden for arbejdstid. Og i går så skrev du, Lasse, i vores fælles tråd, jeg er et nyt menneske.
2: Okay, jeg læser højt.
1: Kom, læs højt.
2: Klokken 14:43. Ja. I morgen vil I se et nyt menneske. Ja. Mærk jer mine ord.
0: Ja, det var,
2: og så skriver du, har du sovet?
0: Ja.
2: Nej, slet ikke. Grinesmiley. Spændende. Har du farvet hår? Ingen nytterligere kommentar,
1: tak! Jeps. Jamen, jeg havde det, som jeg kalder et vindue i går. Og det ved I godt, hvad jeg er som forælder, når jeg fortæller jer, hvad det er. Altså, det er en tid uden baby og uden partner.
0: Ja.
1: Hvor man ved ikke, hvor lang tid det vindue er.
0: Ej, jeg synes godt, det kan være lidt stressende, fordi man aldrig helt ved, hvornår det stopper.
1: Det er det. Og jeg beslutter mig, jeg går i badet og sådan nogle ting. Og så lige pludselig så tænker jeg, jeg kan lige nå at barbere mig.
0: Ja.
1: Og da jeg kommer til mit overskæg, der begynder jeg at have sådan lidt sved på panden, for jeg tænker, jeg er fandme travlt. Og så kommer jeg ved en lille, pludselig hurtig bevægelse til lige at tage den ene halvdel af mit overskæg.
0: Ej, må jeg se?
2: Ej, men Louise, det ser helt hjertet ud.
1: Så har jeg det problem, at jeg kan jo ikke leve med et halvt overskæg.
0: Nej.
1: Så jeg er nødt til at tage det hele af.
2: Jeg vil næsten sige, Lasse, du skulle næsten måske have prøvet.
1: Jamen, jeg ved, hvad du vil sige. Du vil sige, Lasse, så tog du hele skægget af.
0: Okay.
1: Ja, men det, der så sker, det er, at da Maja kommer hjem, så siger hun, du må ikke tage resten af. Så siger, hvad mener du? Prøv at tænke, hvis det ikke bliver lige så kønt, når det kommer ud igen.
2: Nej!
1: Så jeg er tvunget til fuld skæg uden overskæg.
2: Det er jo ikke, fordi du er faktisk. Du ser yngre ud, end du plejer, synes
1: jeg. Ja, ja.
2: Men jeg vil sige, der er lidt...
1: Hvad siger du? Jeg har gættet på det her i mit hoved.
2: ...fundamentalist over det skæg.
0: Ja. Men det er
2: eller
0: der nemlig.
2: Eller amish. Ja. Jeg ligner lidt et amish, som går i sådan noget brun tøj.
1: Ja.
2: Og som og jeg har ikke har nogen mobiltelefon.
1: Ja.
0: Men jeg bliver altså alligevel lidt overrasket, fordi vi når jo lige at se hinanden, når vi møder ind. Så plejer jeg at gå i studiet, du sidder ude ved din kontorplads.
2: Ja.
0: Jeg synes, der var noget, der var forandret. Og jeg kunne også godt se, at det var noget i skægregionen. Ja. Men jeg kunne ikke helt vurdere, hvad det var. Ja, men nu kan jeg sgu da godt se, at det mangler lidt årsk.
2: Det er sjovt, at det, der sker, det er, at man lige pludselig får man en meget lille overlæb.
1: Ja. Det er rigtigt.
2: Men der kender Louise nogen, der kan hjælpe med det.
0: Ja, det kan jeg. Man kan sikkert sige.
1: Jamen, hun sagde til mig i går, sagde, efter første kys, jeg hader det allerede.

Fra Billund Airport, der kan du rejse til mere end 100 store byer rundt omkring i verden, blandt andet London, og i den her uge, der kan du altså vinde 2 flybilletter direkte fra Billund Airport til London. Vi skal have fundet en vinder af dem på fredag. Det fungerer på den måde, at du hver eneste dag i verdens bedste morgen, og klokken bliver 20 minutter i 9, så får du et fact omkring London, og det er altså en god idé at... Og måske, jeg skulle lige til at skrive det ned, eller i hvert fald skrive dig det bag øret, fordi på fredag, der skal vi quizze i London. Og der vil det altså være en god idé at kunne huske nogle af de ting, du har fået at vide. Kunne du tænke dig at være med i konkurrencen om de her 2 flybilletter, så skal du sende en sms afsted til 1266. Start din besked med at skrive skala efterfulgt af London, og så kan det være, det er dig, vi giver et kald til en quiz fredag morgen.

0: er tit fyldt med rutiner, og jeg har en rutine på det her tidspunkt, og den går ud på, at der skal fyldes frisk kaffe i koppen. Så det vil jeg gå ud og gøre, og så vil jeg hente Lasse Bjerregaard, og lige om lidt så er vi klar til at tage ud på vores morgenshow, verdens bedste morgen, så lad os høres ved om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Fredagsslik til hele familien.
4: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
5: og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
2: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: SmartEyes.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
24: Er du dum i hovedet,
25: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
24: Så hold nu kæft og se kampen.
26: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
27: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
28: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
29: Det er aldrig for tidligt til en burger.
30: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
29: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
30: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
29: Du har fat i noget.
30: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
31: Du holder helt sikkert med Danmark.
30: Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med

0: En bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie.
0: Et mini-break fra hotels.com.
2: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: I dag skal Norge sige farvel til hele landets bedstefar. Kong Harald skal nemlig begraves i Oslo Domkirke. Det danske kongepar, kronprins Christian og prinsesse Benedikte, deltager i begravelsen. Dronning Margrethe måtte melde afbud, fordi hun pludselig blev indlagt søndag efter et ildebefindende. BT er til stede i Oslo og følger dagen fra start til slut. Donald Trump kom til at nu også den kæmpe valgsejr til det højreorienterede AfD i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Partiet fik knap 44% og smadrede dermed konkurrenterne. Trump kalder det et oprør mod Tysklands immigrationsregler og slutter med MGGA, der formentlig står for Make Germany Great Again. Kansler Friedrich Merz erkender, at Tyskland har brug for dybdegående reformer. Og så skal vi til Silkeborg, hvor det tidligere folketingsmedlem for Venstre, Christian Pihl Lorentzen, nu vil gå efter borgmesterposten. Den 65-årige afviser, at alderen er et problem. Han siger selv, at han er fyldt med energi og politisk kampkraft. Pihl Lorentzen har aldrig været borgmester, men mener, at mange år på Christiansborg giver ham erfaringer og kontakter, som Silkeborg kan få glæde af. Onsdag står igen på regn, og især sønderjyderne skal være klar på torden. DMI forventer nemlig byer over hele landet. Omkring grænsen til Tyskland er risiko for torden størst. Men der kan også komme sol mellem byerne. Temperaturen svinger fra 13 til 18 grader, og heldigvis er vinden løjet af i det meste af landet.
2: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Så kom vi i gang med verdens bedste morgen på en onsdag.
1: Det er rigtigt.
0: Velkommen til Mathias Unnebøl.
2: Godmorgen.
0: Lasse Bjerregaard.
3: Jamen, godmorgen.
0: Jeg hedder Louise, og så kan jeg forstå, Lasse, at du ved, hvordan man skal opdrage børn.
3: Jeg har
0: nu har du været
3: fundet,
0: fra en måned.
3: Jeg har fundet en god idé.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor på skala. Ved du i øvrigt, Lasse, om lille Osvald ligner dig eller mig?
1: Nej.
0: På nuværende tidspunkt?
2: Altså, jeg håber, han ligner mig.
1: Nej, det håber jeg ikke. Jeg har sagt det til mig, at jeg håber virkelig, han ligner mig. Jeg håber, han får mine øjne, mit ansigt, mit skæg, min krop.
0: Har du sagt det til mig?
1: Min ding-dong.
0: Okay, men det er jo ego.
1: Ja, jeg ved det godt.
2: Har du set dig selv i et spejl for nylig, Lasse?
1: Ja, det har jeg. Jeg er virkelig tilfreds. Og jeg håber jo virkelig også, at han får min højde. Og det er faktisk lidt det, der skal handle om nu.
0: Okay.
1: Fordi, at, som jeg jo kunne nævne for jer lige før, jeg har fået et form for åbenbaring for, hvordan jeg måske skal tvinge noget god opdragelse i den søn her. Ja. Osvald, ikke?
2: Ja, fordi det skal jo tvinges ind.
1: Det skal tvinges ind, ikke? Du ved det der, jeg gider ikke, at et barn ikke gider, for eksempel, at spise op. Vel?
0: Nej.
1: Det gider jeg ikke. Jeg har fundet ud af, hvad jeg skal gøre, for at han måske gider spise op.
0: Okay. Ja.
1: Jeg tager ham alt for tidligt med i forlystelsespark.
2: Okay.
1: Hvor han ikke må prøve en skid, og han er pisseirriteret. Det bliver en lortedag. Det bliver en rigtig, rigtig, rigtig skød dag for os alle sammen, fordi han græder helt vildt, for han ikke må prøve noget som helst. Og så siger jeg til ham, Osvald, hvis du bare sørger for at spise godt med mad, så vokser du op, vokser hurtigere, og så kan du få lov at prøve alt det, du har lyst til.
0: Det er simpelthen den åbenbaring, du har fået.
1: Og det siger jeg til ham hver gang, at han ikke gider spise op. Vil du gerne ind og prøve dæmonen næste gang, du skal? Ja. Så tror jeg, hvis nok lige du spiser de der to kartofler.
0: Jeg bliver så træt. Hvad siger du, Mathias?
2: Jeg vil held og lykke, Lasse.
1: Tror du ikke, at det er så god? Altså, det er så dumt, at det kunne virke?
2: Jeg prøver, Lasse, hver dag også. Ja. Så kan jeg sige til mine drenge, så siger jeg, okay, prøv her. Hvis I lige kan lade være med at slås i 5 minutter,
1: ja,
2: så får I 1 million. Ja. Så går der 3 minutter, så slås de. Altså, børn er idioter.
1: De ved ikke, hvad penge er, men de ved, altså, at de gerne vil prøve forlystelser.
0: Okay, godt så. Godt. Jamen, jeg tror, jeg vil prøve det på min egen.
1: Prøv det.
0: Sjældent har jeg hørt noget så klogt.
1: Tak.
0: Om det, så skal vi have vendt et dilemma.
1: Ja, det er Mads, der har brug for hjælp. Han vil gerne vide, om han må bede sin kone om simpelthen at droppe og tage joggingbukser på, når hun kommer hjem.
0: Det finder vi ud af. Op et øjeblik.

0: Må Mads bede sin kone om at droppe joggingbukserne? Vi skal til dagens dilemma. Mads skriver, jeg elsker min kone, og jeg synes stadig, at hun er sindssygt attraktiv. Men jeg er træt af, at jeg nærmest kun ser hende i hyggetøj. Når hun tager på arbejde, er det i stramme jeans og pæne bluser og høje sko. Hun går noget ud af sig selv, og ser virkelig godt ud. Men så snart hun kommer hjem, så ryger det hele af. Joggingbukser, stor t-shirt og håret sat op i en knold. Jeg ved godt, at hun gerne vil slappe af, når hun kommer hjem, men jeg må indrømme, at jeg faktisk er lidt misundelig på hendes mandlige kollegaer. De får lov til at se hende i det tøj, som jeg selv savner at se hende i til daglig. Kan jeg tillade mig at bede hende droppe hyggetøjet derhjemme i hverdagene, eller er det noget, jeg slet ikke kan blande mig i?
1: Jeg synes, du ser fuldstændig forkert på det, Mads.
2: Nå.
1: Lad os sige, at du har lyst til, at I skulle hygge sammen.
2: Ja.
1: Det er eddermame bøvlet, hvis hun både har høje sko og stramme jeans. Det er meget nemmere i de der løsbukser.
0: Og for du tænker, det er nemmere at pille det af?
1: Ja, altså der er man da meget tættere på sukkeret.
2: Jo, jeg forstår ham altså godt lidt. Jeg synes ikke, du kan bede hende om at droppe hyggetøjet. Men jeg synes godt, du kan da godt insinuere det. Jeg kan da godt forstå ham, det der irriterende. Hun skal være altså ligne hyggemor derhjemme, og hun så skal se pisse godt ud, supermodelagtig ud på arbejdet.
1: Men jeg skulle sige, Mads er typen, som arbejder et sted, hvor han skal have jakkesæt på. Så tager han jo også det her, når han kommer hjem.
0: Jamen, kunne man ikke lave en eller anden, altså indgå en eller anden form for kompromis, hvor man siger, okay, så render du i hvert fald lige rundt i den time eller to timer?
2: Det kan du ikke sige. Men hver onsdag beholder du det på?
0: Men jeg synes, at man i et forhold er forpligtet til også at gøre noget ud af sig selv en gang imellem. Men jeg kender det da godt, helt ærligt, at hvis man har haft et par stramme jeans på eller et eller andet, så er det da virkelig dejligt at bare kunne smide det også BH'en, bare kunne tage det hele af, så det ikke er noget, der strammer.
1: Ja!
2: Man skal stadig gøre noget ud af sig selv.
0: Ja, det skal man.
2: Det er jeg enig i.
1: Lisbeth siger, det må og skal du i talsætte. Alt for mange mennesker mistolker ægteskabet som et sted, hvor man ikke behøver at tage sig sammen, okay. Hvis man ikke skulle gøre sig lækker over for sin partner. Hvornår skulle man så?
2: Det er en god, den der Lisbeth. Jan, han skriver, så må du simpelthen have muldvarpeskinnet op af lommen og invitere hende ud. Så kan du garanteret få hende at se i bukser, der nærmest er strøget på.
0: Sådan.
2: Ja.
1: Muldvarpeskinnet.
0: Nå, lad os bringe en tur til Jyderup på Vestjylland, hvor vi har Diana med fra. Godmorgen til dig, Diana.
3: Godmorgen.
0: Du kender udmærket til det der med, at det er dejligt at komme ud af arbejdstøjet. Skifter du, når du kommer hjem?
3: Ja, det gør jeg. Okay. Når du tager på arbejde, så er du de stiveste pusser, du ser godt ud.
0: Ja.
3: Men når man kommer hjem, så vil man gerne slappe af og ud af arbejdet.
0: Tusind tak for det, Diana.
3: Ja, velbekomme og god dag.
0: I lige måde.
2: I lige måde. Lone har også skrevet, at de kunne aftale, at hver fredag eller lørdag, der har en habit og slips på, og hun har tilsvarende pænt tøj på. Så må vi jo se, hvem der først opgiver.
0: Hold kæft, det er kedeligt. Kedeligt at sidde der i sofaen.
2: Nej, men konklusionen er altså, at der er rigtig, rigtig mange, der siger, at hvis du gerne vil se hende i noget af det pæne tøj, så må du invitere hende ud noget oftere, og ellers så skal du faktisk bare blande dig udenom. Hun har gået i de her stramme jeans og BH hele dagen, og det er en befrielse at kunne tage BH'en af, når man kommer hjem, har jeg hørt.
1: Jamen, og det kender jeg godt.
0: Jeg kunne ikke være med.
1: Det er så rart.

0: er klokken, du lytter til verdens bedste morgen. Lasse, jeg var ude og handle i går. Jeg skulle bare lige have lidt aftensmad og så videre.
1: Ja.
0: Kom af med, altså, 447 kroner eller sådan noget. Og jeg tænkte, da jeg stod sådan og skulle betale. Jeg skulle bare have nogle småtterier. Jeg tænkte, det bliver nok et par hundrede. Så sagde du, undskyld, hvad? Jeg synes, det er blevet så dyrt at handle.
1: Ja, det er det også.
0: Ja. Men altså, i eftermiddag, der kan du igen få et tilskud til det i eftermiddag hos vores kollega Anton, når han har ABC-quizzen. Faktisk så kan du vinde helt op til 2500 kroner til ABC-lavpris.
1: Ja, og du skal bare sende en sms til os til 1266. Start din besked med at skrive skala efter fuld dag. Du skriver ABC-quizzen, og så kan det være, at han er så sød at tage dig med i hans ABC-quiz senere i dag.
0: Om lidt så skal vi i gang med at lege Hey Google, og det er jo den her lille leg, vi har i programmet, hvor vi bytter mobiltelefon med hinanden, og så får vi ellers lov til at lure hinandens Google-historik. Og det er altid lidt interessant at se, hvad der kommer frem der. Det er jo helt vildt, hvad sådan en Google-søgning fortæller om et menneske.
1: Ja.
2: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
4: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99. ABC Lavpris.
5: Hvad? Hvad er nu det? 45 kroner for fuldmåneafgift? Hvad er det for noget?
6: Tag nu og skift til God Energi. De har ikke alt det pjat.
7: God Energi. Strøm uden bøvl.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
15: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
17: SmartEyes. Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
18: Hej, hej.
17: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
18: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
17: Nå, så en ben uge med andre ord.
18: Ja. Yeah.
17: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
20: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Godmorgen og velkommen til verdens bedste morgen. Dejligt at have dig med på sådan en onsdag her. Vi hedder Lasse og Louise.
1: Ja. Yeah.
0: Og lige om et øjeblik skal vi i gang med at lege Hey Google. Vi har fået byttet mobiltelefoner med hinanden og er allerede godt i gang med at snage hinandens Google-historikker. Hvad der er kommet frem, det kan du høre om et øjeblik. Først Christoffer.

0: Hej.
1: Han varmer godt op under det der dansksprogede album, der kommer på gaden senere på året. Jeg synes, at efterhånden det er en del danske singler, han har fået sendt ud, ikke?
2: Altså, ja, man siger varmer op, ikke? Og det er som om, det er bare et album, der udkommer virkelig langsomt.
1: Det kan man godt sige. Ja. Nå, det var selvfølgelig Christoffer her på Skala, og nu skal vi i gang med at lege Hey Google. Det er den her lille leg, vi har i verdens bedste morgen, hvor vi bytter mobiltelefon med hinanden, og så får vi ellers lov til at lure lidt i hinandens Google-historik.
2: Det er rigtigt, og jeg har din, Louise, og ja. Du har haft gang i en lidt, hvad kan man sige, en aktuel sag, vil jeg næsten sige. Må en kongelig blive brændt?
1: Ja.
2: Det er jo interessant, fordi du tænker, at de skal sikkert lægges ned i jorden i fuld krop.
1: Lige præcis. I sarkofager og alt muligt, ja, hvad der nu er.
2: Ja, der bliver lavet en pyramide, og jeg ved sgu ikke hvad.
1: Nej, men derfor kan de jo godt blive begravet i sådan en åben kiste. Det er der mange, der er blevet.
2: Ja.
1: Så det har jeg selvfølgelig googlet.
2: Ja, det har du.
1: Fordi det er i dag kong Harald, Norges konge.
2: Ja.
1: Nordens bedstefar skal begraves.
2: Og ja, han kaldte Nordens bedstefar.
1: Ja.
2: Ej, hvor dejligt.
1: Ja, han virkede også som hyggelig. En utrolig hyggelig mand, ja. Og meget large i det. Og ved du hvad, det må de godt.
2: Nå.
1: Og senest, det var, jeg havde overhovedet ikke tænkt over, det var der garanteret en hel masse snak om, da prins Henrik han blev begravet.
2: Ja.
1: Eller, han blev faktisk brændt.
2: Brændt?
1: Ja, og så blev han begravet, eller hvad man nu siger, i Roskilde Domkirke, som rigtig mange af vores andre konger og dronninger oplevede. Derimod, så blev han delt op.
2: Aha, han skulle til Frankrig også, skulle han ikke, eller hvad?
1: Jo, nej, noget skulle blive smidt ud over havet, og så, var der noget, der blev det halv af ham blev placeret i, jeg tror, det var Fredensborg have.
2: Okay.
1: Altså haven, du ved, der hører til slottet. Ja.
2: Han ville ikke være som de andre.
1: Nej, han gik mod strømmen.
2: Men jeg var ret sikker på, at han kunne være typen, der havde sagt, jeg skal have noget aske på mit chateau i Frankrig. Ja, okay, fint nok. Man kan blive overrasket.
1: Det kan man nemlig. Nå, Lasse.
2: Mhm.
1: Jamen altså, du har googlet, kan modermælk bruges mod tør hud?
2: Ja.
1: Er det noget, du overvejer?
2: Nej, ikke til mig selv.
1: Ikke til dig selv.
2: Det er fordi, at min kæreste, hun siger, at lille Osvald, vores søn, på en måned gammel, han har meget tør hud. Jeg har hørt, at man kan bruge modermælken til simpelthen at smøre på ansigtet og steder på kroppen, og så skulle det hjælpe, og det synes jeg yder som noget humbug.
1: Men det, altså, det skal vel ikke noget ved at prøve det?
2: Nej, det skal ikke noget ved at prøve det, men det er også bare, det kan også bare virke dumt, hvis det er. De kan jo ikke tåle at være fugtige tit, så hvorfor putte mere vådt på dem? Men det er sgu rigtigt nok.
1: Ja,
2: det er sgu rigtigt nok. Altså, jeg må bare sådan sige, ej, lad nu være med at smøre det på ham og sådan noget. Googler, okay, fint nok. Modermælk kan virke på tør hud.
1: Så hun bruger lidt af det til...
2: Ja, hun juicer, og så putter hun det i ansigtet på ham og rundt omkring på kroppen.
1: Har hun overvejet at bruge det på sig selv også?
2: Nej, tror jeg ikke.
1: Det kunne da godt være, man skulle...
2: Vil du låne?
1: Brug det sådan en form på serum.
2: Jeg tager lige...
1: modermælk i mit hoved.
2: Jeg tager lige en lille bøtte med til dig.
1: Det kan jeg faktisk ikke finde, om det lige bliver en tandfugl.
2: Jamen, hvis det virker, så
1: er
2: det
1: villig. Ja, er man jo nået en alder, hvor man er villig til
2: at være
1: efterhånden. Nå, Lasse, om lidt så skal vi i gang med at quizze. Vi skal i gang, jeg vil like, og vi quizzen. Det er vores nyhedsquiz her i verdens bedste morgen. Men jeg vil godt have lov til at quizze mod en. Så hvis du er frisk på at quizze for Mathias i dag, og dermed quizze imod mig i en ret så vigtig quiz, så må du godt give os et kald allerede nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Skynd dig til tasterne. Ja, der er The Spice Girls, og who do you think you are? Come on.
2: Come on.

0: kvart i syv er klokken blevet, og nu skal der quizzes. Vi skal nemlig have gang i, hvad liker vi quizzen. Det er vores nyhedsquiz her i verdens bedste morgen. Den fungerer på den måde, at Lasse har fundet tre nyhedshistorier, der alle har været populære på de sociale medier det seneste døgn. Men der er jo altid en, der er højdespringeren, og quizzen går ligesom ud på, at man skal gætte, hvad det så er for en. Og normalt så er det jo Mathias og jeg, der quizzer imod hinanden, men han er her ikke i dag. Så vi har faktisk fundet en anden Mathias. Vi skal til Odense. Godmorgen, Mathias.
1: Godmorgen, Mathias.
0: Du arbejder som fysioterapeut inde i Odense.
1: Det er korrekt, ja.
0: Foran mig står Lasse Bjerregaard, der har døjet med sit knæ i halvandet år. Jeg har ikke hørt på andet end brok fra den mand i halvandet år.
2: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg har lavet øvelser i halvandet år, Mathias. Og jeg synes ikke rigtigt, det bliver bedre. Altså, jeg har været ved to forskellige fysioterapeuter. Er det ikke ved at være på tide, at min nuværende fys, hun siger, nu prøver vi noget heksekunst?
1: Jo, det kan godt lyde som, eller skal vi til at give dig et nyt knæ, ligesom de gamle? Det ved jeg selvfølgelig ikke.
2: Jamen, de plejer. Vi har fået tit at vide, at hvis du laver en operation og sådan noget, så er det sjældent godt særlig længe.
1: Det er rigtigt nok, ja. Så det er jo nok noget heksekunst, du skal over i nu.
2: Ja, har du et forslag? Så kan jeg tage det med. Jeg har tid næste uge.
1: Ja, ikke lige forstående for, nej.
2: Nej, okay.
0: Jeg tror, vi skal have fat i vores husheks, Hitte Freja. Så
2: ja, det er det Freja. Ellers så tager vi den bagom.
1: God idé, ja.
0: Det er godt.
1: Ja,
0: det
1: finder vi ud af.
0: Nå, vi skal have quizzet. Ja, vi skal.
2: Ja, det er rigtigt nok. Jeg har tre historier med, som du nævnte, Louise. Og det er jo dig, der ender med at starte i dag, fordi du er simpelthen så ringe den her måned. Du er bagud 5-1. Så vi må se, om du kan få redemption i dag. Her kommer første overskrift. Politi beslaglagde løbehjul med tophastighed på 146 km i timen.
0: Wow.
2: Anden overskrift er, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Og tredje og sidste, Mette Frederiksen reagerer på Trumps kort over USA med Grønland på.
0: Uha, altså det var fordi danske elever klarer sig dårligt. Har det ikke noget at gøre med læsning?
2: Jo, blandt fordi, andet. Altså, det er en PISA-test, som det hedder. Og det er læsning, matematik og naturfag, den måler på. Og vi har været rigtig ringe. Ja. Vi har haft et tilbagegang, som aldrig før i den periode, det er blevet målt. Og også større tilbagefald end vores naboer.
0: Åh, det er jo lidt en træt. Trump. Den er faktisk lidt svær i dag, synes jeg.
2: Ja, ja.
0: Som de så også har været de andre dage, åbenbart.
2: Ja, åbenbart. Lige dag.
0: Jeg går med Trump og Mette Frederiksen.
2: Trump, yes. Jamen, okay, Mathias, så har du det her sindssygt hurtige løbehjul, de har beslaglagt politiet i Syd- og Sønderjylland, eller at danske skoler, og de er ringe i skolen, åbenbart.
1: Jeg vil sige, den med løbehjul, den har været på mange gange, så jeg tænker, den med PISA-undersøgelsen, den har jo været meget inde her de seneste døgn tid i hvert fald.
0: Ja.
1: Så jeg tager det med PISA.
2: Godt, så du kører den med simpelthen det, som alle har snakket om.
0: Oh.
2: Og det, som alle simpelthen har tænkt og talt om frokostbordet. Det kunne måske være, at det var den, flest havde delt. Tillykke, Mathias. Selvfølgelig er det det.
0: Oh.
1: Det var godt.
0: Hvad sker der for mig? Ej, jeg forstår det ikke.
2: Altså, er hun ikke sådan virkelig ringe, Mathias?
1: Ja, jeg har næsten lidt ondt af hende.
2: Ja,
0: tak for det, Mathias. Nå, jamen, det betyder, at vi kan sende et par skala-sokker afsted til Odense.
2: Ja, det kan vi.
0: Mathias, tak fordi du vil være med her til morgen. Kan du have det godt?
1: Lige over.
0: Tak.

0: 9:07 blev klokken på sådan en dejlig onsdag morgen her, hvor vi lige om lidt skal i gang med dagens dilemma. Og det er Stine, vi skal hjælpe i dag. Stine, hun vil godt vide, om hun kan bede sine svigerforældre om ikke at gøre forskel på sine døtre. Mm. Det skal vi vende om et øjeblik, og vi håber selvfølgelig, at du er klar på at hjælpe.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Med dejlig chokolade.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95.

0: andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
6: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: I dag skal Norge sige farvel til hele landets bedste far. Kong Harald skal nemlig begraves i Oslo Domkirke. Det danske kongepar, kronprins Christian og prinsesse Benedikte, deltager i begravelsen. Dronning Margrethe måtte melde afbud, fordi hun pludseligt blev indlagt søndag efter et ildebefindende. BT er til stede i Oslo og følger dagen fra start til slut. Og så skal vi til Silkeborg, hvor det tidligere folketingsmedlem for Venstre, Christian Pihl Lorentzen, nu vil gå efter borgmesterposten. Den 65-årige afviser, at alderen er et problem. Han siger selv, at han er fyldt med energi og politisk kampkraft. Pihl Lorentzen har aldrig været borgmester, men mener, at mange år på Christiansborg giver ham erfaring og kontakter, som Silkeborg kan få glæde af. Donald Trump kom til at nu også den kæmpe valgsejr til det højreorienterede AfD i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Det gør han på det sociale medie Truth Social. Partiet fik knap 44% og smadrede dermed konkurrenterne. Trump kalder det et oprør mod Tysklands immigrationsregler og slutter med MGGA, der formentlig står for Make Germany Great Again. Kansler

0: Friedrich Merz erkender, at Tyskland har brug for dybdegående reformer.
1: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret. Det er altså lidt en blandet omgang, du er stået op til i dag på Fyn. Og i Østjylland, der er der faktisk gode chancer for, at solen kommer frem. Men i Syd- og Sønderjylland, der bliver det altså mest en grå og våd fornøjelse i dag. I hele landet, der er der risiko for, at vi kan få byer, og i nogle af dem kan altså også være ret så kraftige, og vi kan altså også få noget torden i dem. Og så vil temperaturerne i dag ligge sig på et sted imellem 12 og 17 grader. Lasse, lige om lidt, så skal vi til dagens dilemma, og det er Stine, vi skal hjælpe i dag. Stine, hun vil godt vide, om hun kan bede sine svigerforældre om ikke at gøre forskel på hendes støtter.
2: Ja.
1: Og så er det jo også i dag, at der er en ret så vigtig begravelse, kan man sige. Man kan lige høre det i nyhederne. Det er i dag, at kong Harald, Norges konge, skal begraves, og det bliver jo fuldt tæt. Hvis man er royalist, så kan man følge med lige fra start til slut. Det er kl. 13, at begravelsen starter, og så vil der altså være storskærm i Oslo, og det vil selvfølgelig køre på tv hele dagen i dag. Altså, ja. Det bliver det, der bliver talt om i dag. Skal du se begravelse?
2: Nej.
1: Nej? Altså, jeg kan jo egentlig godt lide at se de der sådan royale begivenheder, men det er bare lidt som om, at en begravelse er lige lovligt nedtrykt.
2: Jeg synes også altså, bare, ja, yeah, det ved jeg ikke. Behøver vi at gøre det til så stor en ting? Altså, jeg synes, det er synd, og det er æderværdens minde og alt det her. Men det er jo ikke et storskærms arrangement.
1: Nej! Det...
2: Altså, står vi der er sikkert også fadølsanlæg, og så er det gravøl. Det er forunderligt, synes jeg.
1: Jamen, jeg har det lidt på samme måde. Altså, jeg synes, det er lidt mærkeligt. Også fordi, det jeg godt kan lide at se ved de der sådan royale begivenheder, ja, det er også tøjet.
2: Ja.
1: Alt er sort her.
2: Ja.
1: Alt er sort.
2: Men jeg forstår, og så nu skal vi også passe på jo, fordi så når der kommer en ind med en rigtig flot kjole, så er der sikkert en eller anden, der kaster koppen op med øl i. Så har vi lige pludselig ølkast igen også. Det bliver noget værre noget, det her. Det bliver noget værre noget.

0: Kan Stine bede sine svigerforældre om ikke at gøre forskel på sine døtre? Vi skal til dagens dilemma. Stine, hun skriver her, jeg har 2 piger, en på 5 år med min eksmand og en på 2 år med min nuværende kæreste. Mine svigerforældre er altså kun biologiske bedsteforældre til den yngste, og det kan mærkes. De er søde ved begge piger, men når det kommer til gaver, er forskellen kæmpestor. Deres barnebarn får store og dyre gaver, imens min ældste får noget, der er meget mindre. Min ældste har ikke kontaktet sin biologiske farmor og farfar, så hun har ikke andre bedsteforældre på den side og betragter dem som sin farmor og farfar. Lige nu opdager pigerne ikke forskellen, men det er jo kun et spørgsmål om tid. Hvad gør jeg den dag, min ældste spørger, hvorfor lillesøster altid får mere? Jeg synes ikke, at 2 børn i samme familie skal opleve så tydelig en forskel. Kan jeg bede mine svigerforældre om at behandle pigerne mere lige, eller må jeg bare acceptere, at deres biologiske barnebarn altid vil få lidt mere? Puha.
1: Jeg synes godt, hun kan gøre det.
0: Ja.
1: Bede om det. Jeg tror måske, jeg vil sige, kan I ikke give den mindste lige så samme beløb som den ældste?
0: Ja.
1: Bare på den måde. Fordi så kan de føle, jamen jeg vil jo ikke give den mindste mindre. Ja. Nå, fint nok, så giver vi nok det samme.
0: Præcis, jeg vil aldrig nogensinde bede nogen om at skrue op, men jeg vil bede om, at der bliver skruet ned på den anden.
1: Ja, ja, det er det.
0: Kan du godt forstå, hvorfor at man hellere vil tilgodese sit biologiske barnebarn, ja, ja, frem for en, som kun er pap?
1: 100%. Det er slet ikke sikkert, at de har en følelsesmæssig connection, men det er bare et rent tvang. Og det, sådan kan det godt være. Jeg har seriøst ingen følelsesmæssig connection nærmest til nogen andre børn i mit eget.
0: Nej, det har du ikke.
1: Altså det der med at give en gave til et andet barn, bare det, de smiler, jeg er faktisk ligeglad. De giver mig ingenting.
0: Du synes,
1: så jeg kan godt forstå det. Ja, jeg kan godt forstå det. Den går bare ikke. Altså, jeg kunne godt have været de her bedsteforældre.
0: Ja, det
1: den
0: du.
1: Men den går bare ikke.
0: Vil man så bede dem om at så gøre det på en anden måde, så det ikke er så åbenlyst?
1: Nej. Du skal bare give en gave, der passer i beløb.
0: Okay. Så hvis de nu godt vil tilgodese deres biologiske barnebarn, skal de så lave en konto, eller?
1: Nej, de er også nødt til at gøre det på. Der tror jeg også, at man vil tænke, altså på den anden side, sådan, det er fandme ikke okay. At, så okay, den mindste får en børneopsparing på 20.000, og min får 0. Nej, for så vil de jo mærke det på den måde. Der er ikke rigtig nogen andre løsninger, end at de lige tager sig sammen og gør det rette. Altså, giver det samme.
0: Godt. Vi skal have hjulpet Stine. Hvad er din holdning? Giv os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Hvad skal hun stille op her? Her er det Alex Warren. Det er Fever Dream på skala 11 minutter over 7. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Klokken er 16 minutter over 7. Vi er i fuld gang med dagens dilemma her i Verdens Bedste Morgen, hvor vi i dag prøver at hjælpe Stine. Stine, hun har skrevet til os, fordi hun har to døtre. En på 5 år, som hun har med sin eksmand, og så har hun en på 2 år, som hun har med sin kæreste. Og der er ret så stor forskel på, hvordan hendes svigerforældre behandler hendes døtre.
1: Ja.
0: I hvert fald i forhold til det med gaver, fordi ja. At den yngste, som er deres biologiske barnebarn, hun får meget større gaver end den ældste. Og lige nu, der er det ikke noget, som børnene sådan lægger mærke til. De er jo sådan relativt små, men det er jo bare et spørgsmål om tid, inden den 5-årige vil kunne se, at der er stor forskel. Mm. Spørgsmålet er, hvad hun skal gøre. Den gode Stine, om hun skal bede dem om at ligesom skrue ned for det gavebudget der til deres biologiske barnebarn. For hun synes ikke, det er fedt, at der bliver gjort forskel.
1: Nej. Susanne, hun siger, dine piger, de må lære, der er forskel. Det vil de møde i livet. Lær dem, at størrelsen på gaver ikke betyder noget. Vi lærer jo vores egen børn, fra de var helt små, der er forskel. Den ene kunne godt få, uden den anden fik. Den ene fik også økonomisk hjælp, som den anden heller ikke fik. Og så tager vi også lige Debbie lige lynhurtigt. Ja, hun burde simpelthen gør noget, sig noget til dem, og hvis det ikke virker, så må hun begrænse deres samvær med børnene, indtil de behandler dem ens.
0: Okay, det synes jeg er voldsomt.
1: Nu har vi virkelig trukket stregerne op.
0: Jamen, det synes jeg alligevel er lidt voldsomt, fordi hun skriver jo, at der er ikke nogen forskel på, hvordan de behandler pigerne som sådan. Altså, når de er sammen med dem, det er mere gavebudgettet, der er forskel på, ikke?
1: Der er måske bare forskel på, hvor meget gaver betyder for nogen.
0: Ja, okay.
1: Og for Debbie betyder det lidt mere end andre.
0: Nå, vi skal en tur til Ribe, hvor vi har Lone med fra. Godmorgen til dig, Lone.
2: Godmorgen.
0: Lone, er det fair, at de giver deres biologiske barnebarn større gaver end hende, som ikke er biologisk?
2: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Jeg synes, hun skal tage en snak med dem om, at når de nu bliver større, de her piger, så vil hende, som ikke er deres biologiske, nok føle, hun bliver holdt udenfor.
0: Ja.
2: På en måde, ikke også?
0: Jo. Altså,
2: jeg har selv skilt spisebarn, for da jeg var barn.
1: Ja.
2: Ja, og jeg fik en farmor, hvor der var den samme problematik, og min mor, hun tændte fuldstændig af.
1: Ja.
0: Okay.
2: Altså, så det ændrede meget, og jeg ved, det kan jo sætte lus i pelsen, ikke også?
0: Ja.
2: Altså, den ligger og lurer der hele tiden.
0: Ja.
2: Ja, det. Så hun er nødt til at gøre noget.
1: Ja, og Lone, jeg har lige en besked fra Tine, jeg gerne vil læse op for dig. Hun skriver, jeg havde bedt min mand tage en snak med hans forældre. Længere er den ikke. Som forældre vil jeg frabede mig gave overhovedet, hvis der blev forskelsbehandling. Hvad tænker du om det? Er det manden, der skal tage den?
2: Jeg synes i hvert fald, han skal være med på den.
1: Mm. Ja.
2: Ja, det han er nødt til at bakke op hende. Altså, han er nødt til at have sammenholdning. Ellers så dur det jo ikke.
1: Nej.
0: Man kan sige, det gør det jo lidt nemmere, eftersom det er ham, der er deres søn, ikke?
1: Ja, lige præcis.
2: Jo, lige præcis. Ja, altså han må godt banke bordet og sige, prøv lige at høre her. Altså, ja. Jeg har taget barnet til mig. I skal gøre det samme.
0: Ja.
2: Ja,
0: det er godt.
2: I den duer, ikke?
0: Tusind tak for det, Lone.
2: Ja, velbekomme.
1: Og så slutter vi af på Julie her, som egentlig også lidt, kan man sige, er konklusionen på det hele ud fra det, vi har fået ind. Ja, de bedste forældre der, de skulle skamme sig. Man gør bare ikke forskel på børnene. Jeg havde uden tvivl sagt noget, og ellers så havde jeg fået min mand til det.
0: Godt. Det er det, vi sender videre. Det var dagens dilemma. Et svært et i dag, synes jeg. Hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du selvfølgelig altid bare skrive til os, og det gør du altså på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Her er det Teddy Swims og Bad Dreams.

0: Han giver koncert i Royal Arena til marts. Det her var til The Swims og Bad Dreams på Skala. 23 minutter over 7 er klokken. Om lidt skal vi quizze, Lasse. Vi skal have gang i 10 på tid.
1: Ja, det er rigtigt. Der er 5.000 kroner på højkant, og det er simpelthen en quiz, hvor du får et bogstav, 45 sekunder, til at svare rigtigt i 10 forskellige kategorier. Tror du kan det, så send en sms til 1266. Start med at skrive et tital, så dit navn, og så glæder vi os til at quizze med dig.
2: Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway Ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Hvordan vil du gerne huskes, og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
4: Du er nummer 39 i køen.
5: Bent! Nummer 39. Jeg kan da hurtigere få fat i LA mandag morgen.
6: Hos os hænger du ikke i røret. God energi. Strøm uden bøvl.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg har det sådan
8: noget. Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede, mand. Fedt.
8: Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Hvis du først lige har fået tændt for din radio, så vil vi gerne byde dig velkommen indenfor til en dejlig onsdag her på Skala. Vi hedder Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og Louise, og lige om lidt skal vi quizze en omgang 10 på tid, men først Andreas og Bjerg.

0: 4 minutter over 7:30 er klokken, og det betyder, at vi nu skal quizze.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er 5.000 kroner, vi quizzer om i 10 på tid, og i dag der er det Lene fra Ribe, der skal have chancen for at vinde dem. Godmorgen til dig, Lene.
3: Godmorgen.
0: Er du fuldstændig klar på at quizze?
3: Ved du hvad, det er jeg.
0: Så kan vi ikke forlange mere.
4: Vi sørger lige for, at du bliver ekstra klar, Lene, fordi vi giver dig lige nogle regler her. Du får et bogstav af mig lige om lidt, og 45 sekunder af Louise, og så en masse forskellige kategorier, hun læser op. Og hvis du kan give os 10 rigtige svar, inden tiden løber ud, jamen så har du vundet de her 5.000 kroner.
3: Ja, det lyder fedt.
4: Det er ikke så dårligt. Husk at sige pas, når det er, du er lidt i tvivl, ikke? Så kommer du videre hurtigt.
3: Ja.
0: Det var godt. Jamen, du skal have et bogstav, du kan arbejde med.
4: Det er,
3: ja, tak for det.
4: Dit bogstav er B som bandana.
3: Ja.
0: Okay.
3: Bandana, ja.
0: Aha. Det var godt.
3: Yes.
0: Jamen, Lene, skal vi kaste os ud i det?
3: Jamen, lad os gøre det.
0: Det var godt. Et dyr.
3: Bavian.
0: Et godt navn til en fodboldspiller.
3: Banditter.
0: En sportsgren.
3: Badminton.
0: Noget, man råber.
3: Bang.
0: En by.
3: Berlin.
0: Noget, man frygter.
3: Banditter.
0: Noget usundt.
3: Pas.
0: Et byggemateriale.
3: Beton.
0: En god efterårsbeskæftigelse.
3: Bane.
0: En popstjerne.
3: Beyoncé.
0: Noget ulækkert.
3: Husmand.
0: Noget, man kan studere.
3: Botanik.
0: Et underligt sted at være nøgen.
3: Endgård.
0: Hold nu op for søren, altså.
3: Ja.
4: Nå, Lene, lad os prøve at kigge på det.
3: Ja.
4: Et dyr. Der siger du bavian. Det er det, du gør.
3: Ja.
4: Godt.
3: Ja.
4: Så kommer vi. Et godt navn til en fodboldspiller. Jeg siger... siger du banditos?
3: Ja, det lyder ikke sejt.
4: Altså, jeg er nærmest mundlam. Det er ikke, fordi jeg vil være hård, Lene, men, eller ond. Jeg synes, det er et dårligt fodboldnavn. Men det er mere, fordi jeg er ikke så rocker-elskende.
0: Hvis man nu er rocker-elskende, så kunne det da være, at man synes, at det var et godt navn.
3: Lige præcis. Han er frygtet på banen.
4: Ja,
0: lige præcis.
4: Ja. Hvis Thomas Graversen, han skulle have et nyt navn på fodboldbanen,
0: så kunne det måske godt være banditter.
4: Jeg er hård her. Jeg er hård, og jeg er subjektiv. Det bliver et nej, tak.
0: Nå,
4: det bliver dårligt. Undskyld, jamen sådan er det nogle gange.
3: Nå,
4: en sportsgren, badminton, så er det to rigtige. Noget, man råber, bang!
3: Ja.
4: Den kunne jeg godt lide. En by, Berlin, får du lige hørt op efter lidt tid. Godt, fire rigtige. Mm. Noget, man frygter, banditter. Det gør man jo, det er rigtigt. Passer på usundt. Et byggemateriale, beton. Du er taget lynhurtigt, synes jeg.
0: Ja, det er du sgu.
4: En god efterårsbeskæftigelse. Beskæftigelse. Baning får du også lige hørt op.
3: Ja.
4: Også god. En popstjerne, Beyoncé, det må man sige. Der kan vi ikke sige så meget til. Noget ulækkert. Bussemand, der er vi ved, at tiden er ved. Den er tæt på at løbe ud her på det tidspunkt her. Noget, man kan studere. Botanik.
3: Ja.
4: Mm-hmm.
0: Ja, stærkt.
4: Den er også god. Og et underligt sted at være nøgen. Den når du faktisk. Så det er 11.
3: Ja, det er
4: Nej, hvor det godt.
0: Og kæft, hvor er du sej, Lene.
4: Og selvom jeg var hård.
0: Men er du tosset, altså?
4: Wow.
0: Det må
3: jeg
0: sgu nok sige.
3: Ventet på, at I ringede til mig, fordi det her, det er lige mig.
4: Ja.
0: Jamen altså, kæmpe tillykke med det, Lene.
3: Tusind tak.
0: Jeg håber, du finder noget godt at bruge de 5.000 kroner på.
3: Ja, men ved du hvad, det er det mindste problem.
0: Godt. Bliv hængende i telefonen, ikke også?
3: Det skal jeg gøre. Tak for det.
0: Velbekomme. Ej, hvor jeg elsker, når det sker. Det redder min morgen, det kan jeg lige så godt sige.
4: Det gør det også mig. Men synes du, jeg var for hård?
0: Altså, det var du jo ikke i den sidste ende, men den der banditters.
4: Det er ikke et godt fodboldnavn. Det er et lortet fodbold.
0: Jamen, jeg synes faktisk, det var et godt navn til Thomas Graversen.
4: Nej,
0: det synes jeg faktisk,
4: han er ikke rocker. Han er sød indeni. Han er hård udenpå, men han er sådan en sød, blød mand indeni.

0: 17 minutter i 8 er klokken blevet på en onsdag, der lige blev en lille smule bedre, da vi lige før fandt en vinder i 10 på tid. Lene fik 11 rigtigt. Vi kræver altså kun 10. Det var ret så flot, kan man sige. Noget af det, som min far tit walker sig over, Lasse, han er en mand på 74, det er, at vi bruger alt for mange engelske ord. Så tal dog dansk, siger han. Han bliver så irriteret. Selv på min søn, som virkelig, altså nogle gange næsten bruger flere engelske ord end danske, og det er også for meget af det gode, lad os bare sige det sådan.
1: Jeg siger til at høre på, altså.
0: Ja, det kan
1: det
0: godt
1: synes jeg
0: blive lidt for meget, ikke? Men Dansk Sprognævn har spurgt lidt mere end 2.000 danskere om, hvilke engelske ord de sådan er mest trætte af, og hvad de så skal erstattes med.
1: Mm.
0: Jeg har en lang liste foran mig.
1: Okay.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at du lige skyder lidt her på listen. Hvad tror du?
1: Okay. Jeg synes personligt, det er det mest irriterende engelske ord, der bliver brugt. Det er cringe.
0: Cringe.
1: Ja.
0: Den er der.
1: Ja, den ikke det.
0: Den kommer ind på 6. pladsen. Hvad kunne man erstatte cringe med?
1: Ej, hvor er du cringe. Men du, det er fordi, der ikke er et skide godt dansk ord for det, synes jeg. Men det er jo sådan noget som, at du er pinlig, eller du er sådan lidt akavet i det. Men det er sådan lidt en blanding af det,
0: ja, men
1: jeg sige.
0: Det er også det, som der bliver brugt her. Er der andre ting?
1: Jamen, altså, jeg ynder jo at bruge ordet... undskyld mit sprog. Fuck.
0: Ja.
1: Er den på?
0: Den er faktisk... også på. Ja, den kommer ind på 4. pladsen. Hvad kunne vi så sige i stedet for fuck? Fordi bold, det lyder mærkeligt. Det skal vi ikke sige.
1: Det betyder det jo heller ikke. Det er jo et forstærkende ord.
0: Ja.
1: Det er jo sådan, i stedet for at sige... altså, det er også dumt, fordi man siger, man kan godt finde på at sige, at jeg kunne fucking godt.
0: Ja, ja.
1: Jeg har virkelig lyst til.
0: Men der kunne man jo godt...
1: Det er jo bare forstærkende. Jamen, i alle mulige sammenhænge.
0: Men man kunne jo faktisk godt sige, jeg kunne knalme godt tænke mig.
1: Ja.
0: Det kunne jeg godt finde på at sige.
1: Jeg skulle gerne bede om et samleje med den burger.
0: Det er mærkeligt. Nå, men jeg kan fortælle dig, at det ord, som vi er allermest irriteret over, bliver brugt på engelsk, det er sale.
1: Hvad?
0: Sale.
1: Nå,
0: som i udsalg.
1: Ej, det er også træls. Ja. Ikke bare skrive udsalg.
0: Jamen, helt ærligt.
1: Der er tilbud.
0: Der er tilbud. Nice er også med. Den bruger du i øvrigt også rigtig. Nej, fucking nice. Ja. Hvis vi lige skal smide noget sammen, der er det helt galt for dig.
1: Det kunne jeg godt blive på.
0: Det siger du ret ofte.
1: Ja.
0: Her er The Weeknd's Blinding Lights på Skala. En forrygende onsdag morgen. En dag med blandet vejr, regnvejr nogle steder, sol andre steder. Og temperaturer op til 19 grader, hvor det bliver varmest i dag. Godmorgen.
1: Godmorgen. I'm a

0: 9 minutter i 8 er klokken blevet på en dejlig mandag. Hvis du først lige har tændt for radioen, så velkommen indenfor. Så dejligt at have dig med.
1: Om 10 minutter, der skal det handle om en desperat hustru, Louise.
0: Ja.
1: Og, men så også en utrolig hjælpsom husbund. Det han gør, det tror jeg aldrig nogensinde, jeg vil kunne få mig selv til. Aldrig nogensinde. Problemet er, måske det kan ske en dag, at jeg kommer ud fra den her situation.
0: Åh, nej dog.
2: Til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto.

0: fejl sker, også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september.
10: Fleggaard.
9: Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: Flere af aviserne herhjemme skriver i dag om de dårligste danske PISA-resultater nogensinde. En skandale, tragedie og katastrofe er bare nogle af ordene i Politiken, Kristeligt Dagblad og Jyllandsposten. Alle slår de nemlig alarm. Politiken skriver blandt andet, at undervisningen er blevet for kedelig og at folkeskolen mangler ressourcer, mens Jyllandsposten retter en skarp kritik mod digitaliseringen. I dag skal Norge sige farvel til hele landets bedste far. Kong Harald skal nemlig begraves i Oslo Domkirke. Statsoverhoveder og regeringsledere fra hele verden deltager, og det udløser en af de største politiaktioner i landets historie. Omkring 3.000 politifolk er på arbejde, mens både Sverige og Danmark også hjælper med politi. BT er til stede i Oslo og følger dagen fra start til slut. Og så kom til at Donald Trump også den kæmpe valgsejr til det højreorienterede AfD i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Det gør han på det sociale medie Truth Social. Partiet fik knap 44% og smadrede dermed konkurrenterne. Trump kalder det et oprør mod Tysklands immigrationsregler og slutter med MGGA, der formentlig står for Make Germany Great Again. Kansler Friedrich Merz erkender, at Tyskland har brug for dybdegående reformer.

0: springe ud og kigge på vejret. Det er lidt en blandet landhandel, du er stået op til i dag i Sydjylland, det er det, jeg vil sige. Der bliver det altså mest en skyde og våd fornøjelse, men på Fyn og i Østjylland, der skulle der altså være gode chancer for, at solen også lige kommer frem og skinner lidt en gang imellem. Temperaturerne vil i dag ligge sig på et sted imellem 12 og 17 grader. Ja, det hedder programmet, du er stået op til, og vi hedder Lasse og Louise, og tusind tak, fordi du lytter med. Lasse, jeg blev simpelthen så glad, da jeg læste nyhed her til morgen.
1: Ja.
0: Nu bliver det muligt at give helt ned til 7-årige børn mobile pay.
1: Okay, det synes du er fedt?
0: Det synes jeg er mega fedt, fordi jeg synes nogle gange, at det er lidt bøvlet, når jeg skal betale upenge for eksempel til min datter. Ja. Så er jeg nødt til at gå hele vejen ind på vores netbank for at så overføre til hendes konto.
1: Ja.
0: Også hvis hun for eksempel har været ude og shoppe i byen eller et eller andet, og selv har lagt ud for noget. Ja. Så er det også bare nemmere at bare lige kunne overføre pengene hurtigt i stedet for.
1: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Ja.
1: Det kan jeg godt se.
0: Men det bliver selvfølgelig med en form for forældrestyring. Det er sådan noget, man skal gå ind og give tilladelse til og alt muligt. Men jeg vil bare lige sige, at jeg synes, det er en dejlig nyhed.
1: To-faktor godkendelse. Din datter forsøger at købe noget til 4.000 kroner. Vil du godkende?
0: Vil du godkende igen? Nej. Nå, Lasse.
1: Ja, lige om lidt, så har jeg noget med. Og det er altså en sindssyg historie. Det handler om en desperat hustru og en utrolig hjælpsom mand, kan man sige. Det han gør... Jamen, jeg vil sige, det er måske manddomsprøven over dem alle.
0: Okay.
1: Ja, det skal vi vende lige om lidt.
0: Jeg glæder mig.

0: over 8 er klokken blevet, du lytter til verdens bedste morgen.
1: Det skal handle om det, der måske er den ultimative manddomsprøve. Jeg hørte om en situation i går, Louise, som jeg virkelig ikke håber kommer til at ske for mig. Men det kunne desværre sagt ske. Vi har nogle venner, som ligesom mig har fået et barn for en tid siden. Og den her lille fyr, han er blevet så gammel, at nu kan de få ham passet.
0: Ja, fedt.
1: Men han bliver stadig ammet. Og det kan så åbenbart forvolde nogle problemer, kan jeg forstå. De har været til bryllup i weekenden. Første gang nogensinde, så skal de simpelthen overnatte 2 dage et sted uden ham. Og det betød morgenen på brylluppet. Der havde hun simpelthen knaldhårde bryster. Og det gjorde åbenbart hjernedødt ondt på hende.
0: Det gør det. Jeg kan jo udmærket huske det.
1: Og hvad end hun prøvede, så kunne hun ikke... Altså, hun kunne ikke hun få kunne... det ud.
0: Nej.
1: Hun prøver jo ikke også. Så hun spørger flere gange sin mand. Helt ærligt. Kan du ikke prøve at hjælpe mig på en eller anden måde? Og han er jo sådan lidt... Hvad vil du have, jeg skal gøre? Skal jeg rive i dem? Hvad skal jeg gøre?
0: Rive i dem,
1: alligevel. De kommer frem til, at den bedste løsning er... at han simpelthen suger det ud af hende. Og spytter det ud. Suger det ud. Spytter det ud. Så han kører jo bare...
0: Malkmaskine.
1: Ja, med munden.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg må bare sige... Hæft en mand.
0: Imponerende.
1: Altså, det er... Det må da være... Altså, så har man... Fis mig en god mand.
0: Så der offer han sig.
1: Ja.
0: Der tager han en forholdet, kan man sige.
1: Men jeg må bare ikke... sige, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg vil kunne.
0: Vil du ikke alligevel?
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg vil kunne. Jeg synes, det virker sgu grænseoverskridende at skulle suge mælk ud og spytte det ud, og så bare gøre det i en køre. Det må jeg bare sige.
0: Ej, det er også...
1: Det må jeg bare sige.
0: Men altså omvendt, hans barn gør det jo hver eneste dag, og spytter det jo så til gengæld ikke ud, så det er jo ikke noget... Som sådan, men jeg kan godt, altså jeg vil heller ikke synes det. Jeg har nogle veninder, som faktisk har smagt på hinandens mælk. Altså det var
1: hinandens?
0: Også, det var ikke hinandens, men der var en, der var gravid.
1: Okay.
0: Og så var de også til bryllup, og hun havde også ret meget. Okay. Og så kom de til, at de kunne ikke huske, hvordan det der modermælk smagte, og så pudede hun også lige lidt ud i et glas der.
1: Nej.
0: Og det synes jeg virkelig også, det kunne jeg altså.
1: Det er da grænseoverskridende.
0: Ja, det synes jeg.
1: Men, altså, jeg har aldrig nogensinde hjulpet nogen med noget, der er så grænseoverskridende, det må jeg sige. Men har du gjort noget, der er så grænseoverskridende for at hjælpe hinanden?
0: Sådan det mest grænseoverskridende, jeg har gjort for at hjælpe mand? Jamen, der var en gang, vi var på ferie, en veninde og jeg.
1: Spindende.
0: Og hun havde fået... Ej. Det er ikke, jeg kan fortælle. Hun havde fået kønsvorter.
1: Ej.
0: Og der var dårlig belysning, og så var jeg nødt til at tjekke.
1: Ej.
0: Om, hvordan det så ud. Fordi hun kunne ikke se det.
1: Og du blev spurgt sådan, hey, please,
0: kan du lige tjekke for
1: kan
0: mig?
1: Du lige tjekke?
0: Og det var lidt grænseoverskridende, men jeg vil da sige, at som gode veninder, så hjælper man hinanden med sådan noget.
1: Ja, det er klart.
0: Ja.
1: Det er klart.
0: Og der er ikke gået noget af mig for det.
1: Nej.
0: Men hvad er det mest grænseoverskridende, du nogensinde har gjort, hvor et andet menneske giver sig et kald lige nu på 72 11 43 00? Det var 72 11 43 00. Jeg

0: Lasse, du kunne lige før fortælle om et par, der var til noget bryllup. Halløj, hun var altså ammende. Hun, de havde et lille barn, som var blevet passet, og det betød jo så også, at på et tidspunkt, så får hun så meget mælk i de der bryster. Og det der med at skulle pumpe det ud, det virkede ikke rigtigt.
1: Nej.
0: Og så var kæresten simpelthen nødt til at træde til og agere mælkemaskine med sin mund.
1: Ja.
0: Grænseoverskridende er på mig til.
1: Ja, ja.
0: Du vil også aldrig have gjort
1: det. Det ville jeg ikke have gjort. Jeg synes, det var flot, han gjorde det. Det
0: aldrig sige. Nogensinde.
1: Men der er også andre, der har prøvet nogle sindssyge grænseoverskridende ting. Og vi starter lidt i en anden boldgade, kan man sige. Støren, han har været ude med sin bror i helikopter, som han er instruktør. Hans bror for sådan nogen, der skal lære at styre helikopter. Og en dag, så skulle han simpelthen flyve ud og tage nogle billeder fra luften. Han spurgte, hey Søren, kan du ikke tage med? Og så lige pludselig siger han, forresten, jeg skal tage billeder lige nu. Vil du ikke lige styre helikopteren? Og det ved Søren jo ikke, hvordan man gør.
0: Næh.
1: Som han skriver her... Den dødsfornemmelse, det er at føle, at helikopteren bare har sit eget liv og ikke gør som alle andre flyvemaskiner, nemlig bare flyve, indtil nogen gør noget. Det føles som om, helikopteren hele tiden vil forsøge at slå dig ihjel.
0: Oh,
1: det var først, da jeg skreg højt, at han grinende tog roret igen og rettede op for den dødsspiral, jeg havde fået.
0: Nej. Ej, hvor vildt.
1: Det har været sindssygt.
0: Det er også Tina, hun skriver, at hun skulle tage tæer af skamlæber og tissemænd. På sine børn. Det var også pænt grænseoverskridende.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg tror alligevel, altså sådan Amanda her, hun tager sådan prisen. Det ved jeg ikke. Jeg er jo ikke pige.
0: Nej, men, kom med det.
1: Det er lidt en pige ting, det her. Det mest grænseoverskridende, hun har hjulpet med, det var at hjælpe en veninde med at få sin menstruationskop ud.
0: Nej.
1: Den havde sat sig fast.
0: Nej.
1: Så hun lå på badeværelsesgulvet med benene oppe.
0: Nej.
1: Og så skulle jeg ligesom ind og grave og få den ud.
0: Nej. Ej, det vil jeg virkelig også synes var grænseoverskridende.
1: Vil du gøre det for en veninde?
0: Ja, det vil jeg gøre.
1: Hold kæft, du vil.
0: Ja, men det vil jeg altså til hver en tid gøre, men jeg vil synes, det var grænseoverskridende.
1: I ringer bare ind. Hun vil også gøre det for jer.
0: Åh, her er det. The Kinder Boy.
1: Emneskift.
0: Ja, tak. Og without you på skala. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Der er simpelthen ikke noget federe end at gøre folk glade, og vi har lavet et samarbejde med Billund Airport, som betyder, at vi hver eneste fredag sender en lytter afsted til en ny storby i Europa. Og i den her uge, der er det simpelthen London. Vi har to billetter på højkant til. Og hvis det er dig, der skal have fingrene i de billetter, så vil vi helt klart anbefale dig at lytte med her, når klokken den bliver 20 minutter ind i. For så får du nemlig et fact om London, og det er altså en god idé at kunne bruge det og kunne vide det i quizzen, vi skal til på fredag.
1: Ja, det er rigtigt. Nå, vi skal til en skør, skør verden lige om lidt, Louise. Og i en skør, skør verden i dag, der bliver det faktisk lidt alvorligt. Mm-hmm. Det er ikke tit, det gør det. Men det handler om en dum lurendrejer, vil jeg sige, fra Herning, som gør folk utrygge. Og det er både, det er både vildt, men det er også skør situation, de er i Midtjylland. Og det skal vi altså dykke ned i her om 10 minutter.
0: Jeg glæder mig til at høre det. Og så skal vi også have fat på Annika, livsforladt, er på vej til os alle sammen. Så bliv hængende.
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
3: Hvad nu det? 45 kroner for fuldmåneafgift? Hvad er det for noget?
4: Tag nu og skift til God Energi. De har ikke alt det pjat.
5: God energi. Strøm uden bøvl.
6: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
7: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
6: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
8: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
17: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Så dejligt at have dig med på sådan en skøn onsdag her. Du lytter til verdens bedste morgen med Lasse og Louise.
1: Ja.
0: Og lige om et øjeblik, Lasse, skal vi en tur i en skør og skør verden, og jeg kan forstå, at det skal handle om en lurendrejer fra Herning.
1: Ja, 100%. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre ved den.
0: Uha. Allerførst Annika og Livsforladt.

0: Til næste år skal hun spille i Royal Arena i København. Det er så vildt. Annika er her med Livsforladt på Skala. Vi skal en skør verden, Lasse.
1: Det skal vi nemlig, og i dag der skal det handle om en lidt sparet sag fra Herning, hvor et væsen gør folk utrygge i villekvartererne. Det væsen, som der er på spil, det er en vindueskikker.

0: laver jeg jo lidt sjov med det.
1: Ja.
0: Det er jo faktisk ret forfærdeligt, ja, fordi flere gange i ugen får et boligkvarter i Herning besøg af en maskeret mand, skriver TV2. Men han kigger ind af vinduer, banker på døre og lusker rundt i kvarteret.
1: Det er så uhyggeligt.
0: Er det ikke sindssygt creepy?
1: Det er virkelig, virkelig
0: også for en kvinde som dig, jamen, som ikke ruller gardinet for.
1: Ja, jeg er jo typen. Det er jeg, men det er fordi, jeg tror det er bedst om folk. Jeg tror, at der går ikke nogen derude, der gider at kigge ind på mig.
0: Nej, og ved du hvad? Det viser sig her, at nogle gange er der bare nogen, der lurer. For folk i de her nabolag her, de er ret irriteret over det, fordi politiet kan ikke stoppe den her mand åbenbart. Og for godt 2 uger siden, jamen, der var der en kvinde, der hedder Amalie, som var udsat for, at den maskerede mand sad på hug i mørket foran hendes vindue.
1: Altså, hvor lang tid har det her stået på?
0: Jamen, man tror måske i 2 års tid.
1: 2 år?
0: Han skifter lidt boligkvarter. Og der var i februar sidste år, der blev en 32-årig mand anholdt på grund af de her ting her. Og det er sådan noget med, hvis man går over til ham, så bliver han pissesur og truer dig, løber
1: nej,
0: efter dig og sådan
1: nej,
0: noget.
1: Nej.
0: Og han har maske på, så det er fuldkommen sindssygt.
1: Jeg vil blive så bange.
0: Og det er jo det, der er så sindssygt lige nu, fordi man kan... Det skøre her er jo, at vi har jo haft meget snak om ulve.
1: Ja.
0: Der er jo den problemulv, der er blevet skudt og så videre. Der er blevet sat virkelig ind på den, ikke? Og brugt massevis af penge på det.
1: Ja, for søren.
0: Og den gør selvfølgelig folk utrygge. Og det medgiver jeg, det gør den. Men det gør sådan en vindueskigger, lurendrejer, troende mand der også.
1: Ja, det må man da nok.
0: Er det ikke lidt skørt, at man ikke kan gøre mere ved det? Han får bare lov i 2 år bare at køre rundt. Det vil den der problemulv jo aldrig have fået lov til.
1: Hvad vil du være mest bange for? En vindueskigger eller en problemulv?
0: Jamen, det vil jo være kiggeren. Det vil være ham med masken.
1: Ja, helt sikkert.
0: Altså,
1: så der har jeg det da også.
0: Jeg vil forvente, at ulven flygtede. Ja, ham her, han løber efter folk. Han løber efter folk.
1: Ej, det er uhyggeligt.
0: Er det ikke vildt?
1: Jo.
0: Altså.
1: Ej, lad os håbe, de snart får.
0: Jeg håber bakket. Virkelig. Jeg håber faktisk, at det her kan... Det kan være, at alle de her ulveskytter her, de kan komme på banen. I skal jo ikke skyde ham, men I kan måske bare jage ham.
1: Ja, ja. Om ikke andet.
0: Ja.
1: Vi sender alle ulvejagterne afsted mod Herning.
0: Ja.
1: Mm. Nå, Lasse, vi er jo i gang med et samarbejde med Billund Airport. Vi sender en lytter afsted til en ny storby i Europa hver eneste fredag. Og i den her uge, der har vi sat pilen ind på London. Du kan altså komme til London, hvis du vinder quizzen på fredag. Men vi vil godt give dig et forspring, for at du bliver lidt klogere på London. Og derfor så får du et lille tip om byen, hedder det, om et øjeblik. Og vi vil helt klart anbefale dig at lytte med. Men inden du får det, skal vi lige høre Bruno Mars. Det her, det er Just the Way You Are på Skala. En dejlig onsdag. En dag, hvor temperaturerne kommer op omkring 17 grader, og hvor du skal forberede dig på, at der godt kan risikere at komme nogle byer rundt omkring. Og nogle af dem kan faktisk også være med noget torden. Så det er altså blevet efterår.

0: 14 minutter i 9 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Skala FM. Vind flybilletter med Billund Airport.
0: Ja tak, og vi har altså her i verdens bedste morgen indgået et samarbejde med Billund Airport, og for den lufthavn, der kan du altså rejse til mere end 100 storbyer rundt omkring i verden. Vi har sat pilen ind på London i den her uge, fordi på fredag, der skal vi have sendt en lytter afsted til London. Byen med fantastisk shopping, et hav af musicals, koncerter og fodboldkampe og hvad du ellers går op i. Og det er jo sådan, at på fredag, der quizzer vi i London, men for at forberede dig så godt som overhovedet muligt til den quiz, så giver vi dig hver dag i den her uge på det her tidspunkt et fact omkring London.
2: Det er rigtigt, og jeg har jo dagens fact.
0: Ja, hvad har du med til os, Lasse?
2: Det skal jeg da fortælle jer. Det handler lidt om, hvor de kongelige holder til.
0: Nå. No.
2: Det officielle bopæl for de kongelige i London, det som svarer til Amalienborg i København, det hedder Buckingham Palace.
0: Buckingham Palace.
2: Og der kunne man jo så tænke, jamen der bor kong Charles og dronning Camilla jo så. Nej, det gider de ikke.
0: Nå.
2: Den har været igennem en langvarig renovering. Han har simpelthen boet i det, der hedder Clarence House i London også, siden 2003. Og jeg tænker også bare, når man har haft Queen Elizabeth, som har levet så længe og ikke givet at give tronen videre i lang tid, så gider man heller ikke flytte, når man bliver så gammel. Altså, kong Charles er jo gammel.
0: Ja, ja.
2: Ja, så han bor altså i Clarence House i stedet for han gider ikke bo i Buckingham Palace.
0: Og så holder de bare alle de officielle middage og statsbesøg og sådan noget på Buckingham Palace.
2: Han er ikke interesseret i det, Buckingham Palace.
0: Men jeg tænker faktisk også nogle gange, altså, jeg har jo tit sagt, at jeg godt kunne tænke mig at bo på et slot.
2: Ja.
0: Men det skulle være et mindre et, fordi det andet, det kan også blive for stort, ikke?
2: Det tror du.
0: Og jeg tror, at Buckingham Palace er røvstort.
2: Men du kan bare være på et værelse.
0: Ja, det er også lidt.
2: Der er ikke nogen, der tvinger dig til at bo det hele.
0: Nej, men så er man jo sulten 5 gange, inden man når ned i køkkenet for at finde en snack, ikke?
2: Du bor på et slot, så håber jeg, at du har nogen, der kommer med mad til dig.
0: Nå, skriv dig det her fact bag øret, fordi du får brug for det på fredag, når vi skal quizze om 2 flybilletter fra Billund Airport direkte til London. Og kunne du tænke dig at være med i den quiz, så skal du sende en sms afsted til 1266 og starte din besked med at skrive skala efterfulgt af London. Så kan det være, det er dig, vi kan kalde fredag morgen. Jeg skulle til at sige mandag. Det er det ikke. Det er fredag morgen.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og vind flybilletter med Billund Airport. Tættere på. Skala FM.

0: 9 minutter i 9 er klokken, og det betyder, at verdens bedste morgen skal til at trække stikket. Ditte er heldigvis kommet i studiet. Der er faktisk en ting, Ditte, jeg slet, ikke har, fået, jeg slet ikke har fået spurgt dig om.
1: Ja.
0: Fordi den anden dag, der talte du om, at du skulle til, til tandlæge herude på redaktionen. Hvordan gik det egentlig? Man er jo altid lidt nysgerrig.
1: Man prøver at kigge på dem.
0: Ej, hvor ser de fine ud, de bisser.
1: Hvad siger vi?
0: Det er jo et Julia Roberts smil,
2: det der. Bare noget mellem tænderne, faktisk.
1: Ej, men jeg har lige spist havregrød.
2: Ja, det kan jeg godt se. Hold da op. Du skal vist lige ud og kigge på dem.
1: Prøv at, nul huller. Nul huller, venner.
0: Ej, du, bliver du stolt, eller er der ingen følelser involveret der?
1: Jeg bliver faktisk stolt, og jeg har lidt et problem med, at min tandlæge, det er som om efter jeg er blevet voksen, Annette, hun er stoppet med at rose mig.
2: Nej.
1: Hun roser mig ikke for at bruge tandtråd, hun roser mig ikke for at bruge min bideskin.
0: Nej.
1: Børste tænder 2-3 gange om dagen. Mm. Hvor er min praise?
0: Hvor er rosen hen? Men jeg, altså, hver eneste gang, hvor de roser, jeg bliver så stolt.
1: Ja.
0: Hævestolt. Simpelthen. Og jeg blærer mig også med den regning, jeg får bagefter, hvis den ikke er særlig høj. Det
1: er kun 400 kroner.
0: Det er helt tosset. Nå, Ditte, hun er klar her efter os, og vi er tilbage igen i morgen tidlig. Er det godt?
3: Du lytter til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Skala FM. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
7: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte den.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en tier. Little, det betaler sig.
10: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
2: Bevarer du overblikket, når andre mister

0: Bedste fagforening med A-kasse for alle.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
13: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
14: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
17: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis.
16: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Flere af aviserne herhjemme skriver i dag om de dårligste danske PISA-resultater nogensinde. En skandale, tragedie og katastrofe er bare nogle af ordene i Politiken, Kristelig Dagblad og Jyllandsposten. Alle slår de nemlig alarm. Politiken skriver blandt andet, at undervisningen er blevet for kedelig og at folkeskolen mangler ressourcer, mens Jyllandsposten retter en skarp kritik mod digitaliseringen. I dag skal Norge sige farvel til hele landets bedstefar. Kong Harald skal nemlig begraves i Oslo Domkirke. Statsoverhoveder og regeringsledere fra hele verden deltager, og det udløser en af de største politiaktioner i landets historie. Omkring 3.000 politifolk er på arbejde, mens både Sverige og Danmark også hjælper til med politi. BT er til stede i Oslo og følger dagen fra start til slut. Nu rammer stresssæsonen til gengæld danskerne. Det er nemlig i september og oktober, at flest danskere søger hjælp gennem deres sundhedsforsikring. Det viser tal fra Danica og PFA, skriver DR. En stressforsker peger på, at jobbet fylder meget i danskernes identitet, og når vi ikke kan præstere som før ferien, kan det ramme selvtilliden. Symptomer kan være hovedpine, hjertebanken og koncentrationsbesvær. Kommer heller ikke udenom det dårlige vejr i dag, for onsdag står igen på regn, og især sønderjyderne skal være klar på torden. DMI forventer byer over hele landet, og omkring grænsen til Tyskland er risikoen for torden altså størst. Men der kan også komme sol mellem byerne. Temperaturen svinger fra 13 til 18 grader, og heldigvis er vinden løjet af i det meste af landet.
1: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
10: Tak til verdens bedste morgen, tak til nyhederne og vejret, så kan jeg ellers byde velkommen indenfor i Dittes lille

Du er landet her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og i dag der er dagens helt store samtaleemne nok, at norske kong Harald skal begraves i Oslo kl. 13. Og selvfølgelig skulle dronning Margrethe have været med, men hun er altså stadig indlagt. Dog har hun det godt under omstændighederne, alt er dejligt og sådan noget, men det betyder, at det kun i gåsøjen er kongeparet, kronprins Christian og prinsesse Benedikte, der skal en tur til Oslo. Jeg tror, det begynder sådan ved 12-tiden, hvor de skal køre kisten hen til, hvor begravelsen skal foregå. Så det er nok allerede der, og nok sikkert også lidt før det, man kan begynde at følge med i det på tv. Det kan man jo overveje, hvis man synes, sådan noget er interessant. Det skulle være et kæmpe, kæmpe, kæmpe sikkerhedsudstykke i Norge, men der kommer altså også enormt mange embedsfolk og kongelige, og jeg skal komme efter dig. Jeg har i hvert fald tænkt mig at følge med. Det er i den grad ikke hver dag, en konge bliver begravet.

0: Har du nogensinde mødt en person, der simpelthen ikke passede til det job, de havde? Altså, det tænkte jeg i hvert fald over i går. Jeg var til tandlæge hos Annette, min dejlige tandlæge. Hun er en god tandlæge. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Men hun har altså et problem, det er nødt til at sige. Og det problem gør dig klogere på lige om lidt.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt!
4: Hej, hvor er det godt!
1: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99. ABC Lavpris.
6: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Hvorfor bakse med de nye møbler selv? Når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer. Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, RetNemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: 20 start julen i Flækgård. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgård. Lige over grænsen.
11: Programmet præsenterer os af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: Har du nogensinde mødt en person, der bare ikke passede til det job, de har? Det var noget, jeg tænkte over i går. Jeg var simpelthen en tur til tandlægen. Ja, det skal jo gøres. Og min tandlæge er en dame, jeg har haft hele mit liv, Annette. Og det samme har hele min familie, så vi kender jo efterhånden hinanden ret godt. Problemet er, Annette, hun er så sød og så snakkesalig. Altså, hun vil bare så gerne catche op på, hvad der foregår i mit liv. Men altså, time is money. Vi skal jo i gang med de der tænder, så hun er ligesom nødt til at... Ja, du kender det helt sikkert, det her. Hun er nødt til at spørge ind til mit liv, imens jeg får ordnet tænderne. Og det første, hun spørger mig om i går, det er, altså, åbner op instrumenter ned, og så spørger hun, hvad synes du egentlig om årets resultat i Eurovision? Annette ved, jeg elsker Eurovision Song Contest, så det har vi selvfølgelig ikke fået catchet op på, men jeg kan jo ikke svare hende ordentligt. Hun er jo nødt til sådan hele tiden at pause og hive instrumenterne ud, og så ellers bare være rigtig god til at tale med sig selv. Og det er jo noget, hende og jeg faktisk har til fælles. Jeg gør det jo lige nu. Bevares, jeg taler med dig, men du ved. Hvis du er et meget venligt, socialt og snakksaligt menneske, så genovervej lige, hvis du overvejer at blive tandlæge.
1: På arbejde, i bilen eller hjemme. Ditte Marie Dalgaard på Skala FM.

Husk det nu. Du skal sende en sms herinde i studiet, hvis du kunne tænke dig at vinde 2 billetter tur-retur fra Billund Airport til London. London er denne her uges storby-destination, og du kan altså komme afsted. Hvis du sender en sms på 1266, starter den med at skrive Skala mellemrum London. Du kan også lige kvittere med dit navn, fordi på fredag der er der altså en heldig lytter, der bliver ringet op og skal quizzes i 3 spørgsmål om London. Ja, så skal man rigtig op til eksamen i radioen, men prøv at høre, det kan du sagtens. Du ved en masse om London, det ved jeg. Og så afslører de i øvrigt også en masse London facts hver morgen i verdens bedste morgen. Så der kan du også lige tune ind i morgen, så du er helt klar til eksamen på fredag. Men for at få lov til at komme til den her eksamen, så er det altså på 1266. Start med Skala, mellemrum London. Og så kvitter også gerne lige med dit navn. Og så kan du altså komme ud og rejse fra Billund Airport.

0: springvand.
1: Er det kun mig, der synes, det er lidt for længe siden, vi har hørt musik fra LOC? Ja, han har jo i virkeligheden også pensioneret sin musikkarriere og sat sig derimod på stand-up, men han kunne saftsuse med også noget som musiker. Derfor har jeg fundet et ældre hit frem til dig fra LOC sammen med Burhan G lige om lidt.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
11: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
0: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet.
20: Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
21: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
22: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
25: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
26: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix.

0: Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: I dag skal Norge sige farvel til hele landets bedste far. Kong Harald skal nemlig begraves i Oslo Domkirke. Her deltager statsminister Mette Frederiksen på vegne af den danske regering, og det er sammen med kongelige og statsoverhoveder fra mindst 30 lande. Også kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte er med. Dronning Margrethe har meldt afbud efter en pludselig indlæggelse. BT er til stede i Oslo og følger dagen fra start til slut. Flere af aviserne herhjemme skriver i dag om de dårligste danske PISA-resultater nogensinde. En skandale, tragedie og katastrofe er bare nogle af ordene i Politiken, Kristeligt Dagblad og Jyllandsposten. Alle slår de nemlig alarm. Politiken skriver blandt andet, at undervisningen er blevet for kedelig og at folkeskolen mangler ressourcer, mens Jyllandsposten retter en skarp kritik mod digitaliseringen. Nu rammer stresssæsonen til gengæld danskerne. Det er nemlig i september og oktober, at flest danskere søger hjælp gennem deres sundhedsforsikring. Det viser tal fra Danica og PFA, skriver DR. En stressforsker peger på, at jobbet fylder meget i danskernes identitet, og når vi ikke kan præstere som før ferien, ja, så kan det ramme selvtilliden. Symptomer kan være hovedpine, hjertebanken og koncentrationsbesvær. Kommer ikke udenom det dårlige vejr i dag, for onsdag står igen på regn, og især sønderjyderne skal være klar på torden. DMI forventer byer over hele landet, og omkring grænsen til Tyskland er risikoen for torden altså størst. Men der kan også komme sol mellem byerne. Temperaturen svinger fra 13 til 18 grader, og heldigvis er vinden løjet af i det meste af landet.
4: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Hvis du spørger mig, så er det for længe siden, vi har hørt fra LOC. Derfor har jeg fundet et ældre hit frem. Et, han lavede sammen med Burhan G. Det her, det er Karma, og du får den her på Skala. Jeg hedder Ditte Maria Dalgaard, og rigtig hjertelig velkommen til.

En vaskægte kærlighedserklæring. Du fik Ed Sheeran og Justin Bieber's I Don't Care lige her på Skala, hvor vi bliver i det der kærlighedstema. Fordi vi skal til endnu en sang om kærlighed, men kærlighed i, på skyggesiden, om man vil. Det er i hvert fald en sang, der formidler kærlighedens paradoks. Det var sagt på en meget hovski-snovski måde. Men altså, kærlighed kan være besværligt, kaotisk, det kan gøre nas. Men vi bliver jo ved med at gøre det igen og igen og igen. Man opsøger kærlighed alligevel, fordi det er jo det værd, når det fungerer. Men i sangen her, der bliver kærlighed også beskrevet som den danske sommer. Totalt, totalt uforudsigelig. Men altså, jeg synes, budskabet skal stå tilbage. Vi skal blive ved med at gøre det. Det er det værd, når det fungerer. Og det synger Andreas Odbjerg og Medina om i denne nærmest regndansagtige sang om kærlighed, der hedder Den Forbandede Kærlighed.

0: Du har helt sikkert hørt nyheden. Årets PISA-undersøgelse landede i går med rigtig dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårligere og pjekker mere end tidligere. Og nu er det ikke sådan for at ophøje mig selv og spille Carl Smart, og jeg er rigtig klog og sådan noget. Men jeg tror simpelthen, jeg har fundet årsagen. Hvad det er, det får du at vide lige om lidt.
1: Sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde 2 flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
2: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
3: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
1: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
2: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
3: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det 3 spørgsmål og 3 rigtige svar.
1: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
6: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsbænden, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger jamen det er det jo stadigvæk.
5: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen. Ekspert i robotklippere.
6: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
7: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
10: Vi fejrer...
9: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
13: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
0: SmartEyes.
10: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Alfa Pagada. Only girl in the world. Du har nok hørt om den her PISA-undersøgelse, som landede i går med rigtig dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag. Og så pjekker de altså også noget mere end tidligere. Og det er altså det dårligste resultat, siden undersøgelsen startede tilbage i år 2000. Jeg har læst en artikel fra DR. De har besøgt en 5. klasse på Strandskolen i Aarhus, hvor det forlyder, at de har matematik 5 gange om ugen. Og det er ikke det, artiklen handler om, men hallo, matematik 5 gange om ugen? Så tror jeg, der pokker de pjekker. Jeg godt, det ikke var sådan, det så ud, da jeg gik i folkeskole, så havde pjekkeretten i den grad også sit skidt ud i min tid. Ej, spøj til side. Resultaterne, de kalder på handling, sagde undervisningsminister Magnus Heunicke i går. Og jeg tænker bare, måske han skulle starte med at gå ind og kigge på mængden af matematiktimer, men altså, det er jo bare min mening.
1: Det er Marie Dalgaard.
2: På Skala FM.

Rigtig glædelig onsdag, og tak fordi du er med her på Skala. Nyhedsbilledet i dag, det er sådan forholdsvis domineret af noget med noget fordærvet kød. Vi har noget med de her sådan, dårlige undersøgelser for de danske skoleelever. Det står ikke så godt til. Og så er det rigtig meget med Kong Haralds begravelse i Oslo, som jamen, det begynder vist her ved 11-12-tiden, og så er det klokken 1, at selve begravelsen går i gang. Så hvis man vil følge med i det, så er det altså jamen, så er det på tv eller liveblogs, eller hvad der nu lige kan lade sig gøre for dig. Det er ikke hver dag, en konge bliver begravet, så jeg har i hvert fald også tænkt mig at følge med. Men der er altså også nyt fra underholdningsverdenen, fordi det er sådan for ganske kort tid siden blevet offentliggjort, at X-Factor bliver med et velkendt dommerpanel, nemlig Benjamin Hav, Drew Sigamore og Thomas Blachman, fuldstændig ligesom sidste gang. Så man kan sige, hvis du er en af dem, der var træt af at høre på Benjamin Havs nogle gange lidt uforståelig ævl, og så er det jo en dårlig nyhed, men jeg tror langt de fleste synes, det var rimelig underholdende. Det var i hvert fald mit indtryk. Så det skal nok blive godt med den kommende sæson af X-Factor. Her på Skala skal du høre fra Teddy Swims dejligt nummer, der hedder Mr. Know It All.

0: bare fordi man ikke er så stor af statur, så betyder det ikke, at man kan være meget bisk og farlig. Det ved jeg alt om selv. Og det gør Ida Lauerberg også. Hun har skrevet en sang om det, og den skal du høre lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. På tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
4: Yeah!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
6: Ej,
2: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til
2: Fleggaard. Hører du noget?
3: Ja, jeg har det så noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede, mand. Fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
14: Kom nu, så kør du.
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu.
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
23: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
24: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
0: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra

0: Fund. IMF advarer om, at lavere fødevaremoms vil koste staten dyrt og især gavne de rige. I stedet anbefaler fonden målrettet indgangsbeløb til danskere med lave indkomster. Regeringens plan ventes at koste 17,4 milliarder kroner om året. Det bliver nu sværere at komme rundt i Midtjylland de næste 2 uger. Midttrafik lukker nemlig for almindelige flexture på hverdag mellem 10 og 16. Det oplyser selskabet. Selskabet mangler nemlig hver 4. vogn, efter flere leverandører har fået beslaglagt penge af politiet og stoppet kørslen. Hospitalsture bliver prioriteret, mens Midttrafik nu jagter nye leverandører. Vi kommer ikke udenom det dårlige vejr i dag, for onsdag står igen på regn, og især sønderjyderne skal være klar på torden. DMI forventer byer over hele landet, og omkring grænsen til Tyskland er risikoen for torden størst. Men der kan også komme sol mellem byerne. Temperaturen svinger fra 13 til 18 grader, og heldigvis er vinden løjet af i det meste af landet.
1: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
2: Du skal høre en sang fra Ida Lauerberg, der handler om, at man ikke skal skue hunden på hårene. Haha, wink wink, fordi sangen her, den hedder Terrier, og den handler om, at selvom man er lille af statur, kan man godt være meget bisk og farlig. Du får den her på skala.

definition af swagger, det er nummer Mary J. Blige og Family Affair her på Skala. Og nu skal vi til noget helt andet. Vi skal til tech-verdenen. Ja, ja. Jeg ved ikke, om du går op i sådan noget med tech og den nyeste mobiltelefon og alt sådan noget der. Jeg lægger mig fladt ned og siger, at jeg er fuldstændig ligeglad med sådan noget. For mig er det verdens kedeligste ting, det er at bruge penge på teknologi. Især på sådan en ny mobiltelefon. Men der er nogen, der går rigtig meget op i sådan noget. Derfor så tænker jeg nu det lille, dittes lille tech-service her. Du ved måske, at Apple i aften kl. 19 dansk tid holder et lanceringsevent i Californien. De kalder Surprise and Shine. Og her præsenterer de efter sigende en ny foldbar iPhone-model. Altså det er touchskærm, super lækker, men så kan man folde den her skærm sammen, og folder man den så ud, jamen så har man en lille tablet. At det kan lade sig gøre, det er mig en kæmpe gåde. Jeg vil simpelthen ikke vide, hvor jeg skulle starte, hvis jeg skulle lave sådan en her. Men du kan overveje at begynde at spare sammen. Det tror jeg nok er nødvendigt. Alt det ved jeg selvfølgelig ikke, men jeg regner med, at den bliver peberet, sådan sag her. Du kan se livestreamen i aften på Apples hjemmeside. Det er altså kl. 19, og nu lukker Dittes tag-hjørne. Så skal vi i stedet høre fra Shaboozy.

0: tilbage. September og oktober er den tid på året, hvor flest danskere aktiverer deres sundhedsforsikring eller rækker ud efter hjælp til at håndtere stress. Det er en folkesygdom, man hører om det gang på gang. Og derfor så dykker Anton Gerdes og jeg ned i det lige om lidt. Han er min gode kollega og ven, og han sender eftermiddagsradio her på Skala, og vi kommer med vores allerbedste tips mod stress lige om lidt i Hvad fanden skal vi snakke om?
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Falder ned gennem styr, så få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99. ABC Lavpris.
4: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geist er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geist.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geist på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
5: Du er nummer 39 i køen.
6: Vent! Nummer 39! Jeg kan da hurtigere få fat i LA mandag morgen.
7: Hos os hænger du ikke i røret. God energi. Strøm uden bøvl.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
18: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
19: Hit the beat and take it to the verse now.

0: en ganske passende sang, jeg lige fik smidt på her. Rima og Selena Gomez med Calm Down.
1: Namaste.
0: Du skal tale lidt sådan her nu,
1: nå,
0: Anton.
1: Ja. Nu er vi i send.
0: Anton er eftermiddagsvært her på Skala, og hvad fanden skal vi snakke om? Det er en lille test. Vi tester dagens gode samtaleemne.
1: Mm-hmm.
0: For at undgå akavet stillhed i frokostpausen, og så kan du altså lade dig inspirere. Anton, stress er en folkesygdom.
1: Ja. Det er det.
2: Nej, jeg skal nok stoppe.
1: Ja, det er det, desværre.
0: Det er godt at vide, hvordan man skal håndtere det, hvis man mærker, at det kom snigende. Hvad er dit bedste tip? Hvad er din bedste måde at håndtere det på? Har det, du sådan en?
1: Nej, du ved godt. Du skal ikke spørge mig om sådan noget, for jeg har stress over alt jo.
0: Ja, du er
1: altså, det. Jeg kan jo gå i panik over, at jeg ikke ved, hvad jeg skal lave til aftensmad.
0: Det er faktisk rigtigt.
1: Min nye ting er at begynde at træne lidt.
0: Det synes jeg,
1: det renser lige hovedet, men det er måske mest af alt. Det er ikke så meget det fysiske. Det er mere det der med, at jeg ikke har min telefon på mig i en time.
0: Og du tager ikke telefonen med i fitten?
1: Jeg har den i lommen, hvis noget skulle ske, eller hvis der er nogen, der ringer. Men som udgangspunkt, altså, kigger jeg ikke på den. Jeg
0: så
1: bruger
0: du
1: den.
0: Raw-dogger
1: en træning? Jeg raw-dogger fitten. Ja, det gør jeg.
0: Du hører ikke noget?
1: Nej, jeg hører ikke noget. Jeg hører det, der kører i centret.
0: Det er jo sindssygt.
1: Nej, det er dejligt. Det er mindfulness 2026.
0: Ja, det siger du nu nok.
1: Jeg synes, det giver mig sådan en følelse af lige at sådan afkoble og stresse lidt af. Så jeg tror faktisk, det, der stresser mig mest, det er min telefon. Så tricket er at lægge den væk.
0: Godt tip.
1: Ja, hvad er dit?
0: Jamen, du ved jo godt, jeg er blevet en lille yoga-pige.
1: Ja, yin og yang yoga.
0: Jamen, yin.
1: Yin og yoga. Yin og yang.
0: Jeg ved godt, det lyder lidt urtete. Men helt seriøst, der er så stor fidus i det.
1: Hvorfor?
0: Jamen, jeg ved det ikke. Det, man lærer at trække vejret ned i mausen. Det er altså hammergodt. Jamen, jeg er blevet helt besat af det, faktisk.
1: Nej, jeg tror mere, at du er blevet sat af din yogalærer, Ditte. Og det er også okay.
0: Hun er en dejlig pige, okay?

I mandags, der var der en glad lytter, der hedder Mathias, som vandt 2.000 kroner til ABC Lavpris. Det gjorde han altså i Anton Gertes søs program. Han har nemlig en quiz alle hverdage, han kalder for AB eller C quizzen, hvor man kan vinde op til 2.500 kroner til ABC Lavpris og få et ordentligt boost til dagligvareøkonomien i den her måned. For at deltage i den, så skal du sende en sms på 1266, starte med skala, mellemrum ABC, mellemrum dit navn. Og så kan det altså være dig, der får chancen for at deltage i quizzen her. Og quizzen, den foregår således, at der er 5 spørgsmål. Det er parat viden. Det er ikke for svært, det lover jeg. Parat viden, og så får du 500 kroner per rigtigt svar. Du bliver ved med at blive spurgt, vil du tage pengene nu og gå, ligesom i hvem vil være millionær, eller vil du satse videre? Og svarer man forkert, så taber man det altså på gulvet. Gisp! Men jeg synes, du skal give den et skud. Send en sms 1266, start med skala, mellemrum ABC, mellemrum dit navn.

0: Ophelia. Tak for den, Taylor Swift. Det her, det var The Fates of Ophelia. Og nu skal du altså videre til nyhederne, men bagefter, der venter jeg på dig lige på den anden side. Altså klar til at quizze i quiz eller lakrids. Og jeg må sige, jeg glæder mig lidt til den i dag.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Fredagsslik til hele familien.
4: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
5: Og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
2: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
22: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
24: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
23: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
25: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
26: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
29: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Dine næste koncerter

0: danskere med lave indkomster. Regeringsplanen ventes at koste 17,4 milliarder kroner om året. Det bliver nu sværere at komme rundt i Midtjylland de næste 2 uger. Midttrafik lukker nemlig for almindelige flexture på hverdag mellem 10 og 16. Det oplyser selskabet. Selskabet mangler nemlig hver 4. vogn, efter flere leverandører har fået beslaglagt penge af politiet og stoppet kørslen. Hospitalstur bliver prioriteret, mens midttrafik nu jagter nye leverandører. Vi kommer ikke udenom det dårlige vejr i dag, for onsdag står igen på regn, og især sønderjyderne skal være klar på torden. DMI forventer byer over hele landet, og omkring grænsen til Tyskland er risikoen for torden størst. Men der kan også komme sol mellem byerne. Temperaturen svinger fra 13 til 18 grader, og heldigvis er vinden lod af i det meste af landet.
1: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Du er landet her på Skala FM, lige hvor jeg gerne vil have dig. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu synes jeg, du skal gøre dig klar til at quizze i quiz eller lakrids. Så mens du lige tager en kop kaffe, trækker vejret dybt, så får du lidt musik. Det er det Alex Warren og Fever Dream.

0: landet her på Skala. Lige i rette tid til at gå i gang med det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: I quiz eller lakrids, som du lige har fået præsenteret her på dramatisk vis, jamen der handler det om popkultur, så du skal gætte et popkulturelt fænomen. Og hvad kan det så være? Jamen det kan jo bevæge sig inden for mange kategorier. Altså, igennem tiden har jeg været igennem politiske skandaler, sociale medier, kendte, en masse kendte, film, tv, computerspil, mobilspil. You name it, man ved aldrig, hvad der sker her i quizzen. Og du får tre hints til at gætte i løbet af de næste 30 minutter. Det første hint, det lyder sådan her. Og den er sådan lidt sjov, fordi jeg har tænkt mig nu at fortælle dig, at ham her, han hedder Niels. Ja, det var det. Ifølge Danmarks Statistik, der er der 30.836 mennesker i Danmark, der hedder Niels. Niels. Og det her, det er en af dem. Men skal du have noget lidt mere at arbejde med? Fair nok. Det lander lige om ikke så længe her på Skala. Og mens du venter, så synes jeg da også, du skal sende et bud allerede nu, hvis du har et på 1266. Start den sms med at skrive Skala, ligesom du plejer, hvis du er vant til det. Lav et mellemrum, skriv resten af din besked. Husk dit navn, der er shoutouts på vej. Om lidt Britney Spears med Baby One More Time, men nu Harry Styles og American Girls.

0: Teddy Swims her med Bad Dreams på Skala, hvor vi iler videre.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det er måske en tricky udgave i dag af quiz eller lakrids. Ej, det ved jeg ikke, om det er. Det skal vise sig i hvert fald. Lige før fortalte jeg, at ham her, han hedder Niels. Og det er der altså 30.835 andre, der også hedder i Danmark, så lad os få snævret det en lille smule ind. Jeg har selvfølgelig fået sms'er, og jeg vil sige, der er et navn, der går igen i min sms-indbakke. Anne-Katrine skriver her iblandt, at Niels Olsen er hendes bud. Ja, skuespiller Niels Olsen. Jeg mener, det er vel ham, der er far til fire, er det ikke det, i de nye far til fire-film? Godt bud. Jeg lader det hænge i luften, som jeg plejer at sige. Nu fortæller jeg hint nummer to. Ham her har ofte været foran kameraet, men som sig selv. Altså ikke i en rolle. Ja, spændende. Synes du stadig, den er lidt tricky? Det synes jeg er fair nok. Så tror jeg måske, at hint nummer tre kommer til at hjælpe en hel del på det. Så bliver det i hvert fald meget snævert. Jeg tror ikke, at hans arbejde lige nu er et, som der er mange, der har. Men det ser vi på. Hint nummer tre venter lige om hjørnet.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geist er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geist.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geist på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
5: Hvad er det? 45 kroner for fuldmåneafgift? Hvad er det for noget?
6: Tag nu og skift til God Energi. De har ikke alt det pjat.
7: God Energi. Strøm uden bøvl.
8: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Rejs billigt, rejs rejs orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Inden vi fortsætter med quiz, vil jeg bare lige sige, at jeg også sidder og har et øje på den her begravelse af norske kong Harald. Og det er sådan nogle vilde, vilde billeder, der kommer fra Oslo lige nu, hvor der er et form for optog til domkirken igennem byen. Hvis man synes, sådan noget er interessant, så gå lige ind og tænd for dit tv, find en livestream eller et eller andet, for det er, ja, det er rimelig vildt at se på, faktisk. Men altså, vi kigger fremad, jeg kigger i hvert fald fremad nu, fordi vi skal altså til at fortsætte den her quiz. Du skal have det tredje og sidste hint.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og vi er altså hjemme i Danmark denne her gang, fordi det første hint var, at ham her, han hedder Niels til fornavn. Niels. Og der er 30.836 danskere, der hedder Niels, så jeg har selvfølgelig også snævret det lidt ind. Ham her har været foran kameraet en masse gange, men her er det altså som sig selv og ikke som skuespiller. Han er bare sin egen mand, om man vil. Det sidste hint. Jamen, det tror jeg nok skal hjælpe på det, hvis man er i tvivl. Fordi Niels her, han arbejder faktisk i et cirkus. Ja, det er sådan det, han laver i hvert fald hver sommer. Han har lige været rundt igen med Cirkus Arena, faktisk. Ding, ding, ding. Det kan være, der er en klokke, der ringer. Det kan også være, der ikke er. Men er der det, så sms mig 1266. Start med Skala. Husk dit navn. Der er shoutouts på vej. Og så er det altså om to sangs tid, jeg afslører det rigtige svar, så skal du have dit besøg med. Er du verdens klogeste person, så er det altså 1266, bliver du sagt. Start den med Skala.

0: Hvis man vil have en opdatering på begravelsen af kong Harald af Norge, så er det altså lige nu, de står foran Oslo Domkirke, klar til at gå ind til begravelsen og bære kisten ind. Og ja, det er simpelthen så langt de nåede. Altså, det er lige nu, det foregår. Og hvis man vil følge med i det, så skal man altså tune ind nu på tv eller livestream, eller hvor det nu er, det foregår. Det er vilde billeder fra Oslo. Men her på Skala, der skal vi til noget helt andet. Jeg skal nemlig afsløre det rigtige svar i...
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og der har været Niels tema i dag, fordi det første hint, det var simpelthen, at han hedder Niels. Det er sjældent, jeg afslører navnet i første hug. Og der er altså der er næsten 31.000 mænd, der hedder Niels i Danmark. Så jeg snævrede det ind og fortalte, at ham her ofte har været foran kameraet. Men som sig selv, altså ikke i en rolle. Han er ikke nødvendigvis skuespiller. Til sidst fortalte jeg, at han arbejder i et cirkus. Okay, den kom lige ind fra højre. Og så var der nogen, der fangede den, fordi Karen Marie i Bogense er blandt andet stemplet ind med svaret, som jo er Bubber. Ja, snydt pomfrit. Altså, Bubber hedder jo Niels. Han kalder sig bare Bubber, så jeg har jo ikke sagt noget forkert. Og det er simpelthen fordi, jeg kom i tanke om forleden, om det fænomen. Jeg blev mindet om det fænomenet, der hedder at blive bubbet. Ja, det er faktisk et udsagnsord. Har du hørt om det? At blive bubbet. Det var noget, der startede på sociale medier, hvor at, der lige pludselig opstod en form for bølge af historier. Jeg tror, det var på Reddit, det startede, hvor en masse anonyme og ikke anonyme kom med anekdoter om, at de havde mødt Bubber i trafikken. Især på cykel, hvor han var meget vred og aggressiv faktisk, og skældte dem ud. Ren road rager, åbenbart. Der har også været på Facebook og alt sådan noget. Altså, at blive bubbet, det er, som man stod ind på, eller stod ind i Bubber i trafikken, og få lidt skæld ud. Ja, det findes. Han selv har, han har ligesom forholdt sig til de her drillerier. Han afviser, at der er hold i virkeligheden. Jeg kender ikke det rigtige svar. Men nu ved du, hvad det hedder, hvis du møder en vred Bubber i trafikken, så er du blevet bubbet. Tak, fordi du var med i, i Quiz eller Lakrids. Vi gør det igen i morgen. Lige her på Skala.

0: Og på sådan en gang, Mark Amber, skal jeg takke af for i dag og sige jamen, tak, fordi du har lyttet med. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg vil nu give den op til Anton Gerdes. Han er klar til at sende eftermiddagsradio lige om lidt. Hygge lidt om dig, quiz lidt med dig. Husk, du kan vinde op til 2.500 til ABC lavpris. Hvordan? Jamen, det er bare om at blive hængende og finde ud af det. Ikke dårligt. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 9. Og kan du have en rigtig fortsat dejlig onsdag, så håber jeg, at vi høres ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde 2 flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
3: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
4: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
2: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
3: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
4: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det 3 spørgsmål og 3 rigtige svar.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Wow, så fejrer vi Haribo igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Haribo til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
16: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Er du dum i hovedet, eller
21: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
23: Bevarer du overblikket,
13: når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
28: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
29: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
30: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
31: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
32: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
33: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
34: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
35: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
36: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
37: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
38: Du lytter til Skala FM.
39: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
40: Nu begraves hele Norges bedstefar, Kong Harald. Begravelsen i Oslo Domkirke er netop gået i gang, hvor flere prominente personer deltager. Både det danske kongepar, kronprins Christian, og statsminister Mette Frederiksen gik med i begravelsesoptoget, som gik fra det kongelige slot til domkirken. Dronning Margrethe har meldt afbud efter en pludselig indlæggelse. BT er til stede i Oslo og følger dagen fra start til slut. Det bliver nu sværere at komme rundt i Midtjylland de næste 2 uger. Midttrafik lukker nemlig for almindelige flexture på hverdage mellem 10 og 16. Det oplyser selskabet. Selskabet mangler nemlig hver fjerde vogn, efter flere leverandører har fået beslaglagt penge af politiet og stoppet kørslen. Hospitalsture bliver prioriteret, mens Midttrafik nu jagter nye leverandører. Skal man en tur på vejene omkring Aalborg i weekenden, så skal man være ekstra opmærksom på trafikale udfordringer. Det årlige Danish Air Show afholdes nemlig fra fredag til søndag på flyvestation Aalborg, som op mod 125.000 mennesker forventes at besøge. I en pressemeddelelse opfordrer Vejdirektoratet derfor trafikanter til at tage afsted i god tid og advarer om risiko for kødannelse mellem kl. 7 og 10 og 15 og 17. dagen er startet regnfuldt i store dele af landet. I løbet af eftermiddagen der kan man opleve lidt eller nogen sol, men også en del spredte byer, som kan være kraftige og med torden. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 19 grader.
37: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
0: Nu der er det altså blevet tid til, at vi siger velkommen til eftermiddagen på Skala FM. Og tak for at være tunet ind i første omgang. Jeg hedder Anton Gerdes. Jeg håber, du har en dejlig onsdag, at vi starter dagens program ud med en skøn stemme fra Miles Smith. Her får du Nice to Meet You.

0: Jeg tænkte lige, vi skulle skyde eftermiddagen godt og grundigt i gang her på Skala. Det gør vi sammen med David Guetta og Sia. Titanium.
1: Skala FM. Du lytter til eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og det gør du altså på en højhellig onsdag, hvor det jo ikke bare er hvilken som helst onsdag. Det er i dag, at norske kong Haralds begravelse faktisk lige nu er skudt i gang. Og jeg har selvfølgelig siddet der og fulgt lidt med. Det er en del af mit arbejde jo. Og der sker jo nogle lidt tunge ting til sådan en begravelse. Et eksempel, som jeg lige faldt over, var at... Og du kan faktisk lige tage med mig ind i kirken her, så kræver det lige, vi skruer lige ned her, fordi der bliver sagt, vi holder lige et minut stilhed for kong Harald. Og lige så snart det minut bliver skudt i gang, ja, hvad sker der så? Så kan man i kirken høre. Det er frygteligt. Der er simpelthen en telefonalarm, der lige går i gang. I sekundet, det der minut stilhed. Bliver skudt af. Organisten rammer også lige en tangent. Bop. Så det runger i kirken. Det er aldrig nemt til sådan nogle begravelser. Det tror jeg, vi kan blive enige om. Og hvis du vil følge med i, om der sker flere kaotiske ting, så kan du altså følge med på DR.dk. Æret være kong Harald. Lige her, der får du Annika og Livsforladt.

0: han blev døst.
1: Jeg vil gerne lige slå en ting fast.
0: Pas på en kvinde i vrede.
1: Fordi lige før...
0: Du død langt før, du ved af det.
1: Der nævnte jeg lige Kong Haralds begravelse. Og snakkede lige om, at der var en telefon, der var gået af under det her minut stilhed. Og jeg havde ikke lige tænkt over, hvad titlen på den sang, jeg så skulle spille for dig, lige var. Jeg når lige at sige æret være Kong Harald, og så sætter jeg Annika på med Livsforladt. Den vil jeg gerne lige. Det har ikke noget med de to ting at gøre. De to ting har ikke noget med hinanden at gøre. Det er det eftermiddag på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anse Gerdes. Lige nu, der tager vi et smut til Skotland. Her der får du Lewis Capaldi og Forgive.

0: han ikke skøn. To find out you know how to forget me. Lewis Capaldi her på Skala. Even after all this time. Husker du at læse det med småt? Nogle gange så kan det være en rigtig god idé. Det kan vores lytter Jessie i hvert fald skrive under på, efter en pinlig oplevelse, hun havde, som nemt kunne være undgået.
1: Og jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre, men hun er kommet til at melde sin mand til gymnastik på puslingeholdet. Og hun finder først ud af det, at hun får en mail, hvor der står, ham her, han kan desværre ikke deltage, fordi han er årgang 1975. Det er simpelthen for gammel.
0: Jeg plejer at sige, at du bliver ikke klogere af at lytte til verdens bedste morgen, men du får dig et godt grin, og jeg synes, det er et meget godt eksempel. Jo, man kan jo sige, at du bliver klogere ved, at du nu har fået en lille opsang for, at du skal huske at læse det med småt, så du ikke begår samme fejl som Jessie. Og verdens bedste morgen, de er jo klar til dig igen i morgen tidlig. Med en stor spand kaffe og højt humør, sørg for at være med dem. Husk, du kan blive sendt til London på fredag, hvis du bare tuner ind i morgen i verdens bedste morgen. Lige nu, der får du Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Friday.
1: Hips Don't Lie her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Og vi er jo i en tid, hvor vi voksne får mere og mere travlt. Vi bliver stressede, og vi har altid noget at tage os til. Og det betyder, at nogle af os hopper i en helt specifik fælde. Jeg har været god til at holde mig på afstand fra den, men i går, der røg jeg altså i med begge ben. Hvad der skete, det fortæller jeg dig lige om et øjeblik.
2: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Fredagsslik til hele familien.
4: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
5: Og du er den første igen på telefonen, det er du en vinder.
2: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99. ABC Lavpris.
8: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
9: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
8: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
9: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
10: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Fitty Boy, 50 Cent, In The Club her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, så det er jo ingen hemmelighed, at vi voksne mennesker, vi får mere og mere travlt i disse tider. Vi bliver mere og mere stresset, og derfor er der nogen af os, der er tilbøjelige til at falde i en ret nem fælde at ryge i. Nemlig det at blive tidsoptimist. Jeg har længe, mange år nu, forsøgt at holde mig fra fælden ved altid at være i god tid med de ting, jeg kunne. Men i går, der røg jeg altså i tidsoptimistfælden med begge ben. Jeg skulle hjem og lave en lasagne i går efter arbejde. Og jeg tænkte, hvad tager det at lave en lasagne? Det tager måske en halv time, og så skal den en halv time i ovnen. Jeg satte en time af, kommer hjem i køkkenet, går i gang med at choppe en masse grøntsager. Vi laver vegetarisk lasagne, skal det siges derhjemme hos os. Og halvanden time efter er jeg stadig i gang med at hakke svampe. Og min kæreste og jeg, vi står og kigger panisk lidt på klokken, og den begynder at blive 7:30, og vi tænker, nå, okay, det begynder. Det hele ender med, at vi ender med at bestille på Volt, fordi vi kunne se, at vi kunne ikke nå det. Og alt det lasagnefyld, vi lavede, det måtte bare ryge direkte i fryseren. Så fik vi lavet frysermad til en anden god gang. Og det var simpelthen sådan et knæk på min stolthed, for jeg har altid tænkt, at jeg ikke var tidsoptimist. At jeg havde styr på strukturen. Det har jeg så åbenbart ikke. Og jeg var sådan lidt nysgerrig på, hvad vil det egentlig sige at være tidsoptimist? Og jeg faldt over en artikel på iform.dk, som skriver, tidsoptimisten er typen, der er på vej til en aftale, og tror, at man kan nå at fylde benzin på bilen og lige hente en pakke i kiosken. Det gør du, fordi tidsoptimister ofte er spontane og lystbetonede, så du til en vis grad er styret af hurtige påfund. Du oplever sikkert dig selv som fleksibel og omstillingsparat. Og ja, der må jeg jo så hoppe i og sige, jamen det er jo mig. Så står der også, du elsker måske at være kreativ og i flow, og vil passe fortrinligt i et job med element af uforudsigelighed. Og det må man jo sige, jeg har landet. Men jeg kunne egentlig også godt tænke mig at høre fra dig, der også er tidsoptimist. Er du i samme båd som mig? Så smid mig en sms 1266, skriv skala, og så fortæl mig, hvornår du sidst var tidsoptimist. Kvitter med dit navn og hvor du kommer fra, så tapper vi dem op senere i programmet. Lige her, der får du Katinka og kogeplade. Skal vi?

Weekend, Xavier Tears her på Skala. Jeg hedder Anders Gertes. Har du hørt om den her sag med Danish Crown kød, der er blevet solgt i Rema 1000, der simpelthen er decideret fordærvet og ikke egnet til konsum, ifølge eksperter? Jeg har aldrig været mere glad for at leve vegetarisk, end jeg er de her dage. Det er godt nok vildt. Så en lille opfordring er jo måske lige at tjekke dit kød en ekstra gang, hvis det er købt i Rema 1000 og leveret af Danish Crown. Jeg har

0: Kings of Leon med lidt dejligt onsdagstrådet her på Skala. Use Somebody. Jeg hedder Anton Gerdes. Bliv hængende for lige om lidt. Der skal vi høre fra et af de mest populære bands i Danmark lige for tiden. Og så skal du også gøre klar til at sende mig dagens måske vigtigste sms.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: 20 start julen i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
23: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
24: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
25: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Begravelsen af kong Harald er i fuld gang i Oslo Domkirke, hvor flere prominente personer deltager. Både det danske kongepar, kronprins Christian og statsminister Mette Frederiksen er til stede i kirken. Den norske statsminister Jonas Gahr Støre har holdt tale i kirken til en berørt dronning Sonja. Den varetægtsfængslede papprins Marius Borg Højby har også fået lov til at deltage og sidder på anden række. BT er til stede i Oslo og følger dagen fra start til slut. En 72-årig dansk mand har på tragisk vis mandag mistet livet under en badetur på den græske ferieø i Kreta. Ifølge det græske medie Soikler blev manden trukket bevidstløs op af vandet ved en strand. Han blev senere erklæret død på hospitalet, og en obduktion skal nu fastslå dødsårsagen. Skal du en tur på vejene omkring Aalborg i weekenden, så skal du være ekstra opmærksom på trafikale udfordringer. Det årlige Danish Air Show afholdes nemlig fra fredag til søndag på flyvestation Aalborg, som op mod 125.000 mennesker forventes at besøge. I en pressemeddelelse opfordrer Vejdirektoratet derfor trafikanter til at tage sted i god tid og advarer om risiko for kødannelse mellem kl. 7 og 10 og kl. 15 og 17. Dagen er startet regnfuld ud i store dele af landet. I løbet af eftermiddagen der kan man opleve lidt eller nogen sol, men også en del spredte byer, som kan være kraftige og med torden. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 19 grader.
29: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
30: Det her, det er eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anse Gertes, og du kan godt finde telefonen frem og gøre klar til at sende mig dagens vigtigste sms om to sanges tid. Men først skal vi lige have fat i Danmarks måske mest populære band lige for tiden. Apaka får du her, og Fluid Spin.

Avicii og Hey Brother. Lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Det er om at finde telefonen frem nu. Og gøre mig klar til at gøre dig klar til at sende mig dagens vigtigste sms. For om en halv times tid, der skyder vi i gang i dagens alt eller intet quiz. Og for at kunne blive deltager der, så kræver det altså lige en adgangsbillet. Og det er det, vi skal til nu. Så find telefonen frem. Gør klar til at sende mig en sms. 1266 66. Det er vores nummer. 1266, altså. Så skal du starte med at skrive

0: skala, skrive dit navn og by, og så skal jeg i dag bruge navnet på den film, hvor den her sang er fra. Hvad hedder filmen? ...1266, skriv skala, dit navn og by, og så skriv, hvor vi kender den her sang fra. Hvilken film er det? Svarer du rigtigt, så har du en adgangsbillet til dagens Alt eller Intet quiz. Og er det dig, jeg ringer til, så er du dagens deltager. Men tager du ikke telefonen, når jeg ringer? Ja, så ringer jeg altså til en anden. Så hold dig ved telefonen, så håber jeg, at vi quizzes ved om en halv times tid i Alt eller Intet.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: Umbrella lige her på Skala. Jeg vil lige minde om, at vores morgenshow her på kanalen er i rigtig gavehumør de her uger. De har indgået et samarbejde med Billund Airport, og det kommer dig til gode. I den her uge, der kan du altså på fredag blive sendt afsted til
1: London, baby!
0: Ved bare at tune ind til verdens bedste morgen. Der sker del af det, at de i løbet af den her uge har droppet nogle facts om den skønne by London. Og så kan du blive ringet op fredag morgen, og så skal du quizzes i London. De stiller dig tre spørgsmål. Svarer du rigtigt på alle tre, så skal du pakke kufferten, og så bliver du sendt afsted til London. Hvis du gerne vil have det dig, de ringer til fredag morgen, hvilket jeg tænker, det lyder da meget lækkert, jamen så skal du altså bare sende os en sms, nummer 1266, skriv skala mellemrum London, og så dit navn og by. Så kan det altså være dit nummer, de trækker ud og ringer op live i radioen fredag morgen. Så håber jeg, at du har styr på London. Og ellers så kan du altså lige nå at tune ind i morgen tidlig i verdens bedste morgen. Der dropper de et fact mere, som jo kan komme dig til gode. Jeg håber, at du har styr på London både, at du kommer igennem hos verdens bedste morgen, at du får pakket kufferten og skal nyde den skønne by. Lige her, der får du Jonah Blacksmith og Mektes Saw You Dancing. Yeah.

0: Whitney Houston og DJ'en Kygo her med Higher Love. Jeg hedder Anton Gerdes, og om lidt, der skal vi skyde gang i dagens alt eller intet quiz. Det bliver spændende at se, hvad musikhjulet har til dagens heldige deltagere. Vi gør det om et øjeblik.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt!
2: Ej, hvor er det godt!
1: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
8: Du er nummer 9 og 30 i køen.
9: Vent! Nummer 9 og 30? Jeg kan da hurtigere få fat i LA mandag morgen.
10: Hos os hænger du ikke i røret. God energi. Strøm uden bøvl.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: SmartEyes.
14: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luner sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: her, det var sangen, der overbeviste hele verden om, at One Direction faktisk godt kunne synge. Og ikke bare var en flok kønne drenge. Her der fik du Story of My Life på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Og vi er i gang med...
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Eller vi skal til det. Vi skal i gang med dagens alt eller intet quiz, og vi skal et smut til Guderup på Als og sige dag til dagens deltager Jonas. Hej med dig.
3: Goddag, goddag.
0: Jonas, du er 31 år og arbejder til daglig som produktionsmedarbejder.
3: Yes, det er korrekt.
0: Og jeg kan forstå på det hele, at du har nogle arbejdstider, der minder lidt om mine. Vi er nogle sene natteravne, du og jeg. Hvornår er det, du møder på arbejde normalt?
3: Det er her 14.30.
0: Sådan. Så du bruger lige den første tid af arbejdstiden på at være med i radioen. Det er fedt. Det er skønt. Yes. Jeg elsker det.
3: Jeg håber ikke, chefen lytter med.
0: Ah, vi krydser fingre.
3: Ja.
0: men ellers, altså, så har du bare at vinde den her quiz nu jo. Så kan han ikke sige noget til dig.
3: Nemlig, så får han sokkerne. Så kan han ikke sige noget.
0: Præcis, så får han skalasokkerne. Jonas, det første vi skal, det er at finde en musikkategori til dig. Så er du klar til, at vi spinder musikhjulet?
3: Ja, fuldt klar.
0: Lad os gøre det. Siger den her. Okay. Du er landet på kategorien, der hedder svedbånd, neonfarver og røgmaskiner, Jonas.
3: Okay.
0: Der er vi altså ude i nogle 90'er hits her.
3: Ja.
0: Nu er du 31, så kan jeg jo regne ud, at du må være omkring 95'er.
3: Det er rigtigt, ja.
0: Så... Prøv at tage tiden helt tilbage nu til, da du lå i krybben. Og hvad spillede dine forældre så?
3: Det er måske tippet. Det må jeg gøre.
0: Jonas, er du klar til dit spørgsmål i dag?
3: Jeps, jeg er klar.
0: Jeg skal bruge navnet på det band, der står bag den her sang fra 90'erne. That's me in the corner. That's me in the spot. Har du umiddelbart noget bud, Jonas?
3: Nej, jeg har hørt den før.
0: Mm.
3: Men jeg ved godt nok ikke, hvad bandet er.
0: Nej. Altså, det er jo også en sang, man tit hører i sådan nogle musiktelte, og når der står nogle gademusikanter og spiller. Men er vi derude, Jonas, hvor du skal trække en livline og få tre svarmuligheder?
3: Ja, det vil jeg gerne have.
0: Ja, det er helt fair. De kommer her. Er det A, Green Day?
3: Nej, det er det ikke.
0: Det er det ikke. Okay, den er udelukket. A er udelukket. Ja. Er det B? R-E-M? R-E-M?
3: Okay, nej.
0: Eller er det C? Nickelback?
3: Det er B.
0: B?
3: Det er B.
0: R-E-M?
3: Min kollega lavede lige tegn til mig, det var B.
0: Han giver dig tegn?
3: Ja.
0: Jamen, så kan det godt være, at han skal have i hvert fald en af sokkerne, for det er fuldstændig rigtigt, jo.
3: Perfekt, mand.
0: Det er utroligt, hvordan du, jeg kunne høre, at du var helt modløs der, Jonas. Og så kommer kollegaen lige ind fra højre.
3: Ja, han redder mig. God kollega.
0: Sådan.
3: Han får et par sokker.
0: Ja, det gør han. Ved du hvad, jeg sender sgu to par afsted til dig, Jonas. Stort tillykke.
3: Fedt, mand.
0: Kan du have en dejlig onsdag. Tak, fordi du var med.
3: Tak, og i lige måde. Skala.

Everything But the Girl, I'm Missing. Her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og nu er det blevet tid til, at vi skal blive lidt barnlige sammen. Eller vi skal i hvert fald mindes nogle barnlige minder, fordi vi skal have fat i Taylor Swift nu, som har skrevet den her sang, der hedder I Knew It, I Knew You, som er blevet soundtrack til filmen Toy Story 5. Så har du børn i bilen, så vær opmærksom på, at de kommer altså nok til at scrolle med på den her. Men jeg er gået i nysgerrig mode og undersøgt lige, hvornår kom den første Toy Story egentlig. For jeg var ikke klar over, at vi var nået helt op til nummer 5 i linjen. Første Toy Story-film udkom i 1995. Og det fik mig bare til at føle mig møghamrende gammel med et trylleslag. Så skal vi ikke føle os gamle og samtidig barnlige sammen, for vi skal som sagt have fat i den her fra Toy Story 5. Taylor Swift's I Knew It, I Knew You.

0: Eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertis. Det er bare om at blive hængende, for jeg har meget med god musik på vej til dig. Lige om et øjeblik, der skal vi høre fra en artist, som ikke er bleg for at komme med stikpiller til en helt bestemt mandegruppe. Hvem jeg taler om, det finder du ud af om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
3: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
4: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
2: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
3: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
4: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
4: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
6: Så du gas på?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
0: dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
6: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
24: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
26: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
27: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Nu er begravelsen af kong Harald i Oslos domkirke forbi, og kongens kiste er blevet fragtet til Akkerhus Slot. Forrest i processionen gik kong Håkon, den svenske kong Carl Gustaf og den danske kong Frederik. På slottet vil der være en privat ceremoni for familien, kongelige gæster og enkelte andre, eksempelvis den norske statsminister. Her vil også det danske kongepar deltage. Efter den offentlige ceremoni kunne man se F-35 kampfly over Oslo Domkirke til ære for den afdøde konge. BT er til stede i Oslo og følger dagen fra start til slut. En 72-årig dansk mand har på tragisk vis mandag mistet livet under en badetur på den græske ferieø Kreta. Ifølge det græske medie Søjgler blev manden trukket bevidstløs op af vandet ved en strand. Han blev senere erklæret død på hospitalet, og en obduktion skal nu fastslå dødsårsagen. Skal man en tur på vejen omkring Aalborg weekenden, ja, så skal man være ekstra opmærksom på trafikale udfordringer. Det årlige Danish Air Show afholdes nemlig fra fredag til søndag på flyvestation Aalborg, som op mod 125.000 mennesker forventes at besøge. I en pressemeddelelse opfordrer Vejdirektoratet derfor trafikanter til at tage sted i god tid og advarer om risiko for kødannelse mellem kl. 7 og 10 og kl. 15 og 17. Dagen er startet regnfuld i store dele af landet, men i løbet af eftermiddagen der kan man opleve lidt eller nogen sol. Dog også en del spredte byer, som kan være kraftige og med torden. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader.
31: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
32: Her er det eftermiddagen på Skala. Tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gertes, og om lidt skal vi ud på dagens vigtige radiorejse, så hold dig klar ved telefonen. Men først en kvinde, som ikke er bange for at give nogle stikpiller til de umodne mænd. Her er Sabrina Carpenter og Manchild.
33: Skru

0: Tænk at være så ung og skrive så vild en tekst. Søs Bjerre med hendes gennembrudssang her, Malene. Så fedt, altså. Det er blevet tid til.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis. Højdepunktet på min dag, forhåbentlig også på din. For det er altså her, du kan komme direkte i radioen, du. Lejen Hvem, hvor, hvad handler i sin pureste form om, at jeg stiller dig tre simple spørgsmål. De lyder således. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Og så er det altså din opgave at gribe telefonen og ringe ind til mig i studiet. Og fortæl mig, ja, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Når du ringer, så sker der nogle fede ting. Du kommer for det første med i radioen, det er sejt. Du repræsenterer din by, for jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. Og man kan sige, jeg får fornøjelsen af at høre fra dig, der sidder og lytter med til radioen lige nu. Og det synes jeg er gaven i sig selv. Nummeret du ringer på, det er 72 11 43 0 0. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Du behøver ikke skulde det store. Det er okay, hvis du bare skal hjem fra arbejde nu og lige have handlet ind og klaret de praktiske ting, inden du forhåbentlig kan slå fødderne op på et tidspunkt. Det vigtigste er, at du ringer. 72 11 43 0 0. Gør det lige nu. Hvem er du? Hvor er du? Hvad skal du? 72 11 43 0 0.

0: En kvinde, der har vundet hele verdens hjerter de her dage med sin skønne stemme. Sara Larsson. Og Clean Bandit. Dejlig onsdags energi. I Symphony.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Det er nemlig rigtigt, vi er i fuld gang med Hvem, hvor, hvad-line, hvor jeg får fornøjelsen af at høre fra dig, der sidder og lytter med, og du får fornøjelsen, kan man sige, af at komme med i radioen her på Skala, og også at repræsentere din by. Jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. Og det handler altså bare om at ringe ind og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Det gør du på 72 11 43 00. Lad os se, hvor vi starter dagens radiorejse ud henne. Skala FM, Anton. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
2: Hej, det er Mikkel. Jeg er gerne fra Skorp. Vi skal ned i Brugsen og hente en cykelhjelm. Fordi vi har ventet på den i en måned snart.
0: Havde du ikke en cykelhjelm før?
2: Jo, men jeg cyklede med den, så den var gået i brud. Så jeg skulle have en ny cykelhjelm, som nu har ventet på en måned. Og det skal jo 2 uger.
0: Kan du prøve at beskrive, hvordan den ser ud, den her cykelhjelm?
2: Den er sej. Den er flot. Og den har en mærke, jeg ikke kender.
0: Perfekt. Jamen altså, det er jo en cykelhjelm i en nødskal der, Mikkel. Tak for kaldet. Jeg er bare glad for, at du har en cykelhjelm. Det er jo det absolut vigtigste. Nu skal vi videre rundt i vores sendområde. Til dig, der sidder og lytter med, det er bare om at ringe ind. 72 11 43 00. Ring lige nu til mig. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så vender vi lige en verdenssituation eller to. Jeg glæder mig til at høre fra dig. 72 11 43 00.

0: Vi fortsætter lejen Hvem, Hvor, Hvad lige om et øjeblik. Alt du skal gøre, det er at gribe telefonen og ringe ind til mig lige nu på 72 11 43 00 og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Ring ind. Vi høres ved.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Fredagsslik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
4: og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
6: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99. ABC Lavpris.
7: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geist er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geist.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geist på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
8: Hvad er det? 45 kroner for fuldmåneafgift? Hvad er det for noget?
9: Tag nu og skift til God Energi. De har ikke alt det pjat.
10: God Energi. Strøm uden bøvl.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Dava skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
25: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
26: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
27: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Hvis du lige er tunet ind her på Skala, så hjertelig velkommen til. Du landede lige i rette tid. Både takket eller grundet Christina Aguilera selvfølgelig. Men også fordi vi er i gang med en ret fed leg. I'm a genie in a bottle, baby. Og det kræver bare, at du finder telefonen frem.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis lejen, der hedder Hvem, hvor, hvad. Og skulle du mod al forventning ikke lige være opdateret på, hvad den her leg handler om, så handler det om at gribe telefonen og ringe ind til mig i studiet og fortælle mig tre simple ting. Hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg sætter en knappenøvel i Danmarkskortet fra, hvor end du ringer. Og man kan sige, en ekstra kan vindes derovre at komme med i radioen her på Skala. Sikken ære. Lad os da smutte over på telefonen, ja, og sige, hvem er du, hvor er du, hvad skal du?
2: Ja, hej, det er Elisabeth. Jamen, jeg er lige pt. På vej fra Esbjerg til Varde for at pusse min sidste kunde for i dag. Jeg er vinduespusser.
0: Hvis du skulle fortælle mig om den mest mærkelige arbejdsdag, du nogensinde har haft, så fortæl mig den historie nu.
2: Det er svært, det var der mange af. Men det var nok den dag, hvor der var en kunde, der ringede og mente, at jeg skulle give hende en varsel 14 dage før jeg kom.
0: Hvordan forklarer du dig lige ud af den situation?
2: At det kan jeg ikke. Det er fysisk umuligt. Man kan få en dags varsel. Det er det.
0: Ja, fair nok. Jamen altså, jeg vil sige, min vinduespusser, han skriver engang. Han kommer bare. Og hvis jeg ikke er hjemme, så kommer han en anden dag. God arbejdsløst, Elisabeth. Tak for kaldet. Okay, nu er det sidste chance for at komme med i dagens Hvem, hvor, hvad. Hvor skal vi hen? Det er op til dig, der sidder og lytter med lige nu og har en telefon. Hvem har ikke det i 2026 egentlig? Ring ind 72 11 43 00. Det er nummer, du gør det på. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Det er sidste chance. Giv mig et kald. 72 11 43 00.

0: Justin Bieber. Let me love you. Let me love you.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Vi er nået til vejs ende i dagens Hvem, hvor, hvad leg. Ikke helt endnu. Vi skal jo lige se, hvor vi ender radiorejsen henne. Men hvis du lige er tunet ind, så handler den her meget, meget simple leg om at ringe ind til mig i studiet og fortælle mig, ja, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så lad os tage et smut over på telefonen og sige Skala 5 danseren. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
2: Jeg hedder Isabella. Jeg er på vej hjem fra skole i Kolding. Skal hjem til min far og mor.
0: Nå, hvor hyggeligt. Jamen, god tur så. Tak for kaldet. Næste lignende billede. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
3: Bøjen, du snakker med Jesper. Jeg er fra Tønder. Jeg er på vej til Åbenrå, og jeg skal ud og køre motorcykel. Jeg er ved at tage kørekort.
0: Okay, spændende. Kør forsigtigt. Tak for kaldet. Godt lige nu en sidste, kan vi ikke det? Jo, det tror jeg godt. Skala 5, Anton, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
4: Det er Karoline, vi er i Vejle lige nu, og vi er på vej til fodbold i Kolding. Det er fordi, at vi træner der, fordi at vi går på akademiet.
0: Ah, okay, ja. Jamen altså, god træning så. Slice Town. Vi når ikke mere, hvem hvor hvad for nu. Men hvis du ikke nåede at ringe ind i dag, så gør vi det jo igen i morgen, samme tid, samme sted fra klokken 15, lige her på Skala.

0: Det er om at blive hængende her på kanalen, for om lidt skyder vi gang i dagens ABC-quiz, hvor du kan vinde op til 2.500 kroner til ABC lavpris, hvis bare du har is i maven og har styr på paratviden. Vi skal have fundet dagens deltager om et øjeblik, og hvordan det bliver dig, ja, det må du blive hængende for at finde ud af.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kg Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle da komme for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Så er der kæmpe ud.
16: udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
23: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
22: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
24: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
25: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Den norske kong Haralds kiste er ankommet til Akkerhus Slotskirke, hvor en privat ceremoni vil finde sted. Her deltager det danske kongepar også. Kong Frederik havde allerede en stor rolle efter begravelsen, da han gik forrest i processionen sammen med kong Håkon og den svenske konge Carl Gustaf, da den afdøde kongens kiste blev fragtet fra domkirken og hen til Slotskirken. BT er til stede i Oslo og følger dagen fra start til slut. En 72-årig dansk mand har på tragisk vis mandag mistet livet under en badetur på den græske ferieø Kreta. Ifølge det græske medie Soikla blev manden trukket bevidstløs op af vandet ved en strand. Han blev senere erklæret død på hospitalet, og en obduktion skal nu fastslå dødsårsagen. Over 1000 nye arbejdspladser er på vej til Fyn. De tilhører havneselskabet Associated Danish Port, som åbner et 300.000 kvadratmeter stort lager- og logistikcenter i form af en såkaldt dryport syd for motorvejen ved Ejby. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Her skriver de, at de forventer, at projektet kan skabe op mod 2000 arbejdspladser på landsplan. Byggeriet forventes at begynde i 2029. Dagen er startet regnfuld i store dele af landet, og i løbet af eftermiddagen der kan man opleve lidt eller nogen sol, men også en del spredte byer, som kan være kraftige og med torden. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 19 grader.
3: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Du er landet her til eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anse Gerdes, og jeg glæder mig helt vildt til lige om lidt, for der er skyet ved gang i dagens ABC-quiz, og det kan du også glæde dig til, for du kan vinde op til 2500 kroner til ABC lavpris. Hvordan du bliver dagens deltager, det fortæller jeg dig om to sangstid. Velkommen.
8: Skru op

0: er så meget kraft i det her nummer, altså. Det er om at besøge nu. Og finde telefonen frem, for vi skal til det.
1: ABC-quiz.
0: Lige præcis. Vi skal have slut gang i dagens ABC-quiz. Vores samarbejde med vores gode venner ved ABC Lavpris. Det er quizzen, hvor du kan vinde op til 2500 kroner til netop ABC Lavpris. Og hvis du ikke lige har styr på reglerne, så bare rolig. Dem har jeg styr på. Jeg har nemlig 5 spørgsmål klar til dig. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner til ABC Lavpris. Efter hvert spørgsmål, der spørger jeg dig, om du vil stoppe og indkassere eller gamble videre. Men giv agt, eller hvad man siger, for svarer du forkert bare en enkelt gang, så ryger det hele altså på gulvet. Så det er om at have is i maven, det er om at stole på din egen paratviden, dine egne evner, og så måske også at vide, hvor grænsen går. Vi skal have fundet dagens deltager nu. Og skal det være dig, så er det altså bare om at gribe telefonen og ringe herind lige nu på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Ja tak, jeg kan se, telefonen går i brand her i studiet. Det er skønt. Vi fortsætter ABC-quizzen lige om et øjeblik. Ring ind.

0: Justin Timberlake. Rock Your Body her på Skala. Jeg hedder Anton Gattes. Tak for at lytte med. Jeg kan ikke rigtig sidde stille til det her nummer. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Men det kan også være, fordi der er nerver på i studiet, for vi er i fuld gang med det her.
1: A, B eller C quiz.
0: Lige præcis quizzen, hvor du kan vinde op til 2.500 kroner til vores venner ved ABC Lavpris. Og nu, der skal vi et smut til Holstebro Bronx og sige dag til dagens deltager, Anne-Sophie. Hej med dig.
2: Hej.
0: Anne-Sophie, du arbejder til daglig som farmakonom.
2: Det er rigtigt.
0: Så det er dig, man står og sveder lidt over, bare hun ikke bryder sin tavshedspligt, når jeg nu skal hente det her medicin.
2: Ja, det gør vi vores bedste for at undgå.
0: Det er godt. Anne-Sophie, 2.500 kroner til ABC Lavpris. Hvad vil du kunne bruge dem på?
2: Jamen, det vil da bare være at få stød hverdagen lidt ekstra med nogle ekstra lækre varer fra ABC Lavpris.
0: Ja. Det er præcis det samme, jeg ville bruge eller svare. Altså bare lige, og sådan lige krydder med lidt lækker tilværelse.
2: Ja, lige præcis.
0: Er du klar til, at vi simpelthen bare springer ud i det med spørgerækken? Husk, at hvert rigtigt svar giver 500 kroner, og du får selvfølgelig 3 svarmuligheder.
2: Jeg er klar.
0: Det er godt. Første spørgsmål, det kommer her, Anne-Sophie. Hvilket land har formen af en støvle på et landkort? Er det A, Grækenland? Er det B, Kroatien? Eller er det C, Italien?
2: Det er C, Italien.
0: C, Italien er fuldstændig rigtigt, Anne-Sophie. Du har allerede nu 500 kroner til ABC Lavpris. Vil du stoppe og indkassere eller gamble videre?
2: Ej, jeg gambler videre.
0: Det er godt. Spørgsmål nummer 2, det kommer her. Hvad hedder den fiktive kaffebar i serien Friends? Er det A, Central Perk? Er det B, Central Park? Eller er det C, Coffee House?
2: Det er A, Central Perk.
0: Central Perk er også fuldstændig rigtigt, Anne-Sophie. Nu har du 1.000 kroner til ABC Lavpris. Hvad vil du stoppe her og indkassere eller gamble videre?
2: Ej, jeg gamble videre. Jeg havde ikke noget, så jeg kan lige så godt bare fortsætte.
0: Okay, vi har at gøre med en spillefugl her. Jeg kan lide det. Godt. Anne-Sophie, tredje spørgsmål, det kommer her. Hvem sang originalversionen af sangen I Kissed a Girl fra 2008? Er det A, Pink? Er det B, Katy Perry? Eller er det C, Lady Gaga?
2: Jeg tror, det er Katy Perry.
0: Og det er fuldstændig rigtigt, Anne-Sophie. Okay, 1.500 kroner til ABC Lavpris nu har du.
2: Ja.
0: Vil du stoppe eller gamble videre?
2: Jeg tror, jeg gambler videre.
0: Okay, fedt. Jamen, jeg er med dig. Jeg har det fjerde spørgsmål klar, Anne-Sophie, det kommer her. Hvilket dansk band står bag sangen Kom tilbage nu? Er det A, Danseorkestret? Er det B, Danser med drenge? Eller er det C, News?
2: Det er A, Danseorkestret.
0: Det er fuldstændig rigtigt, Anne-Sophie. Du har 2.000 kroner tabes i lavpris nu.
2: Jeg blev faktisk helt nervøs, da du sagde sådan der.
0: Nå, du troede jeg. Ærgerligt. Ja, men altså, Det er kun ærgerligt, at du skal bruge noget tid ned ad ABC Lavpris, og ikke vide, at du skal bruge alle dine penge på. Du har 2.000 nu. Vil du stoppe og indkassere, eller vil du gamble videre til fuld plade?
2: Nej, nu stopper jeg.
0: Du stopper?
2: Ja.
0: Ved du hvad, Anne-Sophie? Det er helt okay. Stort tillykke. 2.000 kroner til ABC Lavpris.
2: Men altså, ved du hvad? Hvor heldig kan man være? Tusind tak.
0: Ej, jeg kan mærke lettelsens bølge skylle ind over dig, Anne-Sophie. Det er simpelthen så dejligt.
2: Det var jo en god krydder her på en onsdag. Onsdag eftermiddag.
0: Ah, men jeg er så glad for, at jeg kunne hjælpe. Og det var jo dig selv, der gjorde det. Stort tillykke.
2: Ja, men det er rigtigt. Tak for det.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: Om et øjeblik går jeg ud på redaktionen og er den lidt trælse kollega. Jeg kommer til at forstyrre Thomas Madvig, hive ham med her ind i studiet. For Thomas, han er en musiknørd af guds nåde. Og det er præcis det, vi skal om et øjeblik. Nørde lidt musik. Bliv hængende.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vind.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt.
2: Ej, hvor er det godt.
1: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
7: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsplænen, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger jamen det er det jo stadigvæk.
6: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklipper.
7: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
8: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Kom til åbent hus hos Geis Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geis er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geis.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geis på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
10: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
11: Hos Biltema.
12: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
24: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
25: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: One Republic og Apologize lige her på Skala. Der er gået onsdagsstemning i studiet. Jeg har Thomas Madvig herinde. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Du sender jo aftenradio her på Skala.
1: Yes.
0: Fra 17 til 20, yeah. Mandag til torsdag. Og så kan vi jo godt lide at lige dykke et spadestik dybere, ja, i musiknørderiet.
1: Nemlig.
0: Og vi skal have fat i nok en af de mest legendariske boybands lige nu. Vi skal høre fra Backstreet Boys, ja, om et øjeblik med I Want It That Way.
1: Ja. Og vi skal dykke ned i teksten, fordi der er noget rod i den her tekst.
0: Okay.
1: Fordi den modsiger sig selv, så de synger både I Want It That Way, og så synger de I Never Want To Hear You Say I Want It That Way. Ja. Så der er noget, der sådan grammatisk og overstillingsmæssigt ikke rigtig fungerer. Men hvorfor er det sådan? Svenskerne igen. Svenskerne får skylden.
0: Baghistorie. Backstreet Boys og mange andre boybands, ja, har haft mange store svenske producer og sangskriver, ja, ind over deres, ja, musik.
1: Det er nemlig, altså Max Martin i spidsen for det, du ved, og så et hav af andre, som skriver. Det er i Sverige rigtig mange af de allerstørste hits, bliver skrevet.
0: Ja.
1: Og de går måske, altså der er noget med, at deres engelskkundskaber måske ikke altid har prioriteten. Jeg siger ikke, de ikke kan finde ud af det, men det er måske mere lyden, og det er faktisk også tilfældet her, at de svenske bagmænd i studiet, de prioriterede simpelthen musik og produktion og lyden af sangen over, hvad de sang.
0: Ja. Lyden og rytmen af ordene.
1: Men jeg tænker måske, de der Backstreet Boys har sagt, this sounds weird, so just sing it.
0: Just do it.
1: Just do it.
0: Shut just up. Go it's in the studio. Just do it.
1: Det bliver et hit.
0: No questions asked.
1: Og det gjorde det også.
0: Og jeg tror ikke, der er et menneske på kloden, der har tænkt over altså teksten, ja, når man hører, ja, I Want It That Way. Altså, de synger, I want it that way, I never want to hear you say, I want
1: I
0: it that way.
1: I don't want it the way where you say it, you want it that way, I want it the other way. Stop.
0: Jeg tror, de lykkedes med det, fordi man står, ja, bare og scroller med, ja, på den.
1: Jeg har aldrig tænkt over det, før jeg fandt historien frem.
0: Nej, præcis. Så skal vi ikke bare skrue ned på mikrofonerne nu, Thomas, og scrolle med på den her Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Horsens er virkelig en dejlig by, og det er London også. Hvis det ikke lige giver mening, hvorfor jeg laver den kobling, så lad mig endelig forklare. Vores morgenhold, verdens bedste morgen, har nemlig indgået samarbejde med Billund Airport, og i den her uge, der kan du simpelthen blive sendt direkte afsted til
1: London, baby!
0: Hvis bare du svarer rigtigt på tre simple spørgsmål fredag morgen i verdens bedste morgen. Hvis du gerne vil have det dig, de ringer til, så er det bare om at sende en sms. Nummeret, det er 1266, skriv skala, efterfulgt af London, og så dit navn og din by, altså der, hvor du er fra, så kan det være dig, der bliver ringet op fredag morgen og verdens bedste morgen og bliver quizzet i den dejlige by London.

0: Sabrina Carpenter og Espresso her på Skala, hvor klokken er ved at nærme sig de 17, og det betyder, at jeg skal runde af for i dag. Jeg skal simpelthen overdrage studiet med alt, hvad det indebærer. Mikrofoner, knapper, taster, skærme, ja, det hele multitasket selv. Selv min indtørrede kafferester skal jeg overdrage, og det gør jeg glædeligt til min dejlige kollega Thomas Madvig, som er klar til at føre dig godt igennem din onsdag aften med en masse fed musik. Tag rigtig godt imod ham. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg er tilbage igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Fredagsslik til hele familien.
4: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
5: Og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
2: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spiers Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
22: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
23: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
24: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
25: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
26: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
27: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Hvad skal vi have til aftensmad?
29: Skal vi have tacos?
30: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
31: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
32: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
33: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
32: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
33: En ekstra ferie?
32: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
34: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
35: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
36: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
37: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
38: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
39: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
40: Du lytter til Skala FM.
41: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
42: Kong Haralds kiste er ankommet til Akkerhus Slotskirke, hvor en privat ceremoni finder sted. Her deltager det danske kongepar også. Kong Frederik havde allerede en stor rolle efter begravelsen, da han var en af de forreste i rækken, da den afdøde kongens kiste blev fragtet fra Domkirken til Slotskirken. Flag over hele Norge er nu hejst til tops efter at have været på halv siden kongens død. Den officielle sørgeperiode i landet er dermed slut. Omkring 33.000 flypassagerer vil kunne søge om ret til kompensation hos deres flyselskab. Det skyldes, at 251 fly til og fra Danmark i løbet af juni, juli og august var over 3 timer forsinket. Det skriver virksomheden Flyhjælp i en pressemeddelelse. Beløbet, som man kan få i kompensation, det afhænger af længden på rejsen, men det spænder mellem 1.875 kroner og 4.500 kroner. En 72-årig dansk mand har på tragisk vis mandag mistet livet under en badetur på den græske ferieø Kreta. Ifølge det græske medie Soikla blev manden trukket bevidstløs op af vandet ved en strand. Han blev senere erklæret død på hospitalet, og en obduktion skal nu fastslå dødsårsagen. Eftermiddagen byder på lidt eller nogen sol, men også en del spredte byer, som kan være kraftige. Lokalt, ja, der kan man også opleve hagl og torden. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 19 grader.
1: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
2: Velkommen ind for i varmen. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Om lidt så skal det handle om navne, der er blevet til på grund af fejl, stavefejl, hørefejl, andre former for fejl. Det er nogle store navne, kan jeg love dig. Ligger først lige fremme Pink, Never Gonna Not Dance Again. Velkommen til.
3: Skru op

Madison Avenue. Don't call me baby. Den australske gruppe, der i øvrigt slog Britney Spears, er førstepladsen på hitlisterne i verden over, da de udgav den her single. Jeg tror, det var Oops, I Did It Again, der lå og hyggede sig rigtig godt på listerne, indtil den her sang kom. Og blev et one hit banger wonder for Madison Avenue. Nu skal det handle om navne, vi kender i dag på grund af fejl. På grund af talefejl, på grund af andre fejl. For eksempel Google, som de fleste af os nok kender til, verdens største søgemaskine, skulle oprindeligt have heddet Google, som er det matematiske udtryk for en efterfulgt af 100 nuller, har jeg læst mig frem til. Bare roligt, jeg ved det ikke. Ved en slåfejl kom grundlæggerne til at stave det Google i stedet for Google, så det er derfor, vi har Google-navnet i dag. Så er der Reebok, de fleste kender sig med sportsmærke, opkaldt efter en type afrikansk antilope, en Reebok. Men det blev ikke helt den udtale. Det staves R-H-E-B-U-K, og Reebok er R-E-B-U-K. Så for grundlæggerens barnebarn skulle lige finde navnet i en ordbog, fandt han med en fejl stavemåden Reebok. Så det er en af dem. Så har vi også historien om Pepsi-Cola, der faktisk skulle have heddet, og nu kommer der virkelig et dårligt navn, Brad's Drink. Det var et opkald efter ham, der fandt på det. Han hedder Caleb Bradham, så han skulle have, den skulle have Brad's Drink. Men den blev omdøbt delvis baseret på en stavefejl af ordet dyspepsi. Dårlig fordøjelse, fordi man mente, at drikken den hjælp på mave. Altså maveonde, det er jo en klassisk historie, man kan redde sådan noget med Coca-Cola eller Pepsi. Altså. Så det er, hvorfor vi har Pepsi-Cola. Så er der ham, du skal høre nu. Hans navn er, efternavnet, det er Shibuese, men det kunne hans fodboldtræner simpelthen ikke gå op i at prøve at få udtalt rigtigt, så han blev bare til Shibuzi. Heldigvis for det, fordi vi kender ham som Shibuzi i dag. Her er han med A Bar Song Tipsy.

0: Trump Dead, Olivia Rodrigo fik du lige her på Skala FM. Om lidt, så skal du høre fra verdens bedste Lasse, fra verdens bedste morgen. Han har verdens bedste rapport klar til dig og mig lige om lidt.
1: Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde 2 flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
2: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
3: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
1: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
2: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
3: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det 3 spørgsmål og 3 rigtige svar.
1: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99. ABC
6: Lavpris. Du er nummer 9 og 30 i køen.
7: Vent! Nummer 39. Jeg kan da hurtigere få fat i LA mandag morgen.
8: Hos os hænger du ikke i røret. God energi. Strøm uden bøvl.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
10: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Er du dum i hovedet,
15: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
22: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Cheap Thrills med Sia lige på Skate FM, og hvis man godt kan lide en gratis fornøjelse, så har jeg en til dig her. Altså, den er ikke helt gratis, for der er et menneske, der er blevet placeret med et ansvar, en opgave, en dedikeret arbejdsopgave, et arbejde i arbejdet. Han er blevet udnævnt til vores hemmelige agent, din og min hemmelige agent, for hver eneste dag, i hvert fald i aftentimerne her, at levere en rapport til mig og verdens bedste lytter. Hvordan var det egentlig at lave verdens bedste morgen? Og det er jo selvfølgelig sjovest at høre den fra Lasse. For Lasse, han har bare en mere kritisk måde at udtale sig på tit. Han ser tingene på en lidt anden måde. Han ser dem på Lasse-måden. Der skal meget til at gøre Lasse glad, så derfor synes jeg jo helt klart, at vi får den mest kritiske og dermed måske ærligste udgave af en rapport for, hvordan det var at lave verdens bedste morgen i morges. Lasse, giv det til os.
1: I dag har det jo bare været mig og Louise, Thomas, og
0: ja.
1: Jamen altså,
0: nå.
1: Louise laver en Louise special. Altså, jeg føler, jeg kan sige det for tredje dag i streg. vi kan starte med noget, hvor det virkelig går skidt, og det er, at hun er historisk ringe.
0: Ja.
1: Og når jeg siger, hun er historisk ringe, så er det vores Valaika, hvis vi har hver morgen klokken 20 minutter i 7.
0: Ja.
1: Hun er bagud 6-1 den her måned, og der er en tur i Vesterhavet i starten af oktober. Og det virker bare mere og mere håbløst. Og jeg bare sige, hvis du godt kunne tænke dig at se en, der virkelig ikke har styr på en skid, der virkelig ikke stoler mere på sin første intuition, fordi det går så ringe, så er det altså klokken 6:40 hver dag. Hold
0: tak.
1: Det går virkelig, virkelig skidt, Thomas. Okay. Det må jeg bare sige.
0: Ja.
1: Så blev vi også lidt uvenner, Louise og Maja. Det er med en dum ting, men det er, når man taler lidt bagom nogle gange, så hun spørger mig, hvor mange lommepenge synes du, en 15-årig med arbejde skal have? Og der siger jeg jo bare lynhurtigt, nul.
0: Ja, jeg vidste det.
1: jeg tænkte. Fordi han tjener sin egen penge.
0: Ja.
1: Så siger hun, jamen vi giver 80 kroner i ugen til ham.
0: Det er da ingenting.
1: Så er det næsten så snollet, det kan være lige meget. Er det bare mig?
0: Det er 80 kroner?
1: Du kan jo ikke engang købe en pizza for 80 kroner.
0: Enig.
1: Altså,
0: det er for småt.
1: Det er sgu da en ligegyldig lommepenge.
0: Enig.
1: Og det gad hun ikke høre på.
0: Nej.
1: Hun ville ikke høre på, at jeg ligesom negligerer, at de giver ham lommepenge. Og det er da dejligt for ham. Nej, det er det ikke. 80 kroner, det kan være ligegyldigt. Lad være at give ham nogen, han kan tjene sin egen penge.
0: Okay.
1: Og så lige efter det, jeg ved ikke, om hun var lidt rystet.
0: Ja.
1: Så tror jeg i hvert fald, at hun har en plade, der sætter sig fast i hovedet på hende, da hun skal nævne vejret. Lad os bare lige slutte af på den her lyd her.
2: Det er lidt en blandet landhandel, du er stået op til i dag i Sønderjylland, det er det, vil sige.
1: Det kan jo ske, det kan sidde fast og sådan noget.
0: Scratchet.
1: Vi håber, at pladen spiller i morgen, ikke også, Thomas?
0: Ja, det må vi da håbe. Det ved jeg, det gør den jo hver eneste morgen, når Mathias, Louise og dig, Lasse, er klar til at give os verdens bedste kop morgenkaffe. Tusind tak for rapporten, Lasse.

er en mand, hun leder efter, men mens hun leder efter den næste husband, eller the man she needs, så kan jeg da fortælle dig, at Olivia Dean indtil videre kan fejre at have været den kunstner, der har ligget længst tid på den engelske single-liste. Hun har ligget der i 19 uger med en sang, der hedder Rain Me In, sammen med Sam Fender. Og det er en rekord, der er ellers fra 73 år gammel, altså de 18 uger, som indtil nu var rekorden. Men tillykke med det, og så håber jeg, at du finder the man you need i mellemtiden. Du fik Olivia Dean her på Skala FM.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, lige her på Skala FM. Om lidt så skal vi på en bodega, der ligger på Nørrebro i København, hvor en kæmpe stor mand i dansk popmusik har arbejdet. Hør mere om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. 10 på tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt.
5: Ej, hvor er det godt.
2: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
8: Hos Biltema.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Dava skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Tyvstart julen i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram Toms Snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
20: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
23: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
24: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Kong Haralds officielle begravelse er overstået, og nu venter en privat ceremoni på Akerhus Slot, hvor blandt andet det danske kongepar deltager. For kort tid siden viste det nye norske kongepar, kong Håkon og dronning Mette Marit, sig på slotsbalkongen for første gang. Også dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vinkede til de mange fremmødte på slotspladsen. Flag over hele Norge er nu hejst til tops, efter at have været på halv siden kongens død. Den officielle sørgeperiode i landet er dermed slut. Omkring 33.000 flypassagerer vil kunne søge om ret til kompensation hos deres flyselskab. Det skyldes, at 251 fly til og fra Danmark i løbet af juni, juli og august var over 3 timer forsinket. Det skriver virksomheden Flyhjælp i en pressemeddelelse. Beløbet, som man kan få i kompensation, det afhænger af længden på rejsen, men det spænder mellem 1.875 kroner og 4.500 kroner. Og fra en økonomisk gevinst til et økonomisk pres. Prisen på olie er nemlig steget, efter USA's militær i nat bombede 5 iranske olietanker i den persiske golf. Nu krydser prisen på en tynde brintolie $100 for første gang siden 24. juli. Det skriver Reuters. Før konflikten i Mellemøsten, der lå prisen på omkring $70 per tynde, og undervejs er den toppet med over $120. Aftenens vejr vil fortsætte, som det har gjort i løbet af eftermiddagen, med enkelte byer, som kan være kraftige. Lokalt kan man også opleve hagl og torden. Solen vil være at se indimellem, og temperaturen vil lande på mellem 15 og 19 grader.
27: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
28: Onsdag aften lige her på Skala FM. Tusind tak, fordi du er med mig. Mit navn, det er Thomas, og jeg glæder mig til at hygge om det med masser af den gode Skala-musik og nogle gode musikhistorier også. Om lidt, så skal vi høre historien om den store mand i dansk popmusik, der arbejdede på sin onkels bar på Nørrebro i København her først, Annika. Velkommen til.
29: Skru op for

smule på baren, der findes i virkeligheden den et af de såkaldte brune værtshuse, der ligger på Nørrebro i København. Og Mugge Bar er et specielt sted for den store dansk, den store mand i dansk popmusik, nemlig Tobias Rahim. Den er ejet af hans egen onkel, og han har faktisk arbejdet der. Han har lavet også lidt fis med det, ikke sådan en rigtig arbejde. Jeg tror, han nød lidt at være nevøen på baren, for det var noget med, at han i virkeligheden mere bare følte, at han har tørret et bord af eller to og drukket lidt cola og kaffe og hygget lidt om gæsterne. Men det betyder, at han arbejder på Mugge Bar. Jeg tror dog ikke, han har nikket chefen en skalle. Det tror jeg simpelthen ikke skete, men historien er forstået. Det her, det er Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me på Skala FM.

0: blæst. Elsker dig så meget. Lige på Skala FM. Om lidt fortæller jeg dig, hvordan du måske kan være den heldige vinder af to billetter tur-retur til London.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles. Smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
3: Kom til Åbent Hus hos Geis Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geis er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geis.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geis på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
4: Hvad er nu det? 45 kroner for fuldmåneafgift? Hvad er det for noget?
5: Tag nu og skift til God Energi. De har ikke alt det pjat.
6: God Energi. Strøm uden bøvl.
7: Nå, vi har ikke hele dagen.
8: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du halvanden liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
13: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Gwen Stefani, The Sweet Escape. Og det er det, det handler om lige nu. Et Sweet Escape. Et tur til en kæmpe lækker stor by, nemlig London. Det kan blive din frit og gratis. En lille indsats skal der dog til, selvfølgelig, men vi udlodder. I samarbejde med vores gode venner hos Billund Airport, nemlig to billetter. Tur til London hos verdens bedste morgen. Det sker alt sammen på fredag. Du skal gøre klar til at kunne svare på spørgsmål om London, hvis det er dig, der får lov til at komme igennem. Hvis det er dig, der bliver ringet op og deltager i quizzen, så får du tre spørgsmål om storbyen, og kan du svare rigtigt på dem, så kan du vinde billetter. Og det kan godt betale sig, for hver time hver eneste morgen hos verdens bedste morgen, så er der så kun en dag tilbage, du kan få dem her. Men der er der ledetråd, der fortæller de ting om London, så der kan du samle lidt viden om, og måske komme lidt tættere på, hvad de kunne finde på at spørge dig om. Hvordan deltager du i konkurrencen om billetter tur til London? Det gør du ved at sende en sms til 1266, skriv Skala, London, og så dit navn, og måske det dig, der bliver ringet op. Held og lykke!

største hit til dato. Hvis du spørger samtlige kritikere, så var det den her sang, der var det største, hun nogensinde lavede, nemlig Toxic. Noget, hun lavede for nylig på de sociale medier, det var et citat, hun tog fra Justin Bieber. Og hun er credited, der var et billede af Justin Bieber, og så en sætning, han havde skrevet, hvor han skriver: min værdi er ikke baseret på, hvad jeg gjorde, men hvad jeg har, hvem jeg kender, eller hvad folk siger om mig. Jeg er nok, fordi Gud skabte mig. Det har Justin Bieber sagt kloge ord. Og dem læner hun så op af. Nok for os at komme ind på, hvordan hun har oplevet hendes 13-årige værgemål, skadet hendes hjerte og sjæl. Og det er ikke første gang, de kendte, de bruger hinanden, eller hiver ord for hinanden, eller decideret hjælp for eksempel. Så Elton John er en af dem, der hjælper mange af de kendte med at komme ud af misbrug. Han har hjulpet Lady Gaga med spiseforstyrrelser, kæmpet hun med traumer og misbrug. Så træder Elton John til som mentor. Og det var det samme for Eminem. Han var i slutningen af nullerne tæt på at dø af en overdosis. Elton John ringer til Eminem. Og Eminem har faktisk givet sådan John en stor del af æren for, at han holdt sig stoffri. Og der er flere eksempler på det. Taylor Swift har hjulpet Selena Gomez. Altså, de kendte hjælper, de kender. Det synes jeg er fint. Det synes jeg er smukt. Altså, ikke bare med sådan nogle ligegyldige ting, men med faktisk vigtige ting her i verden. Så big up, Britney, for også at give en credit til Justin Bieber for hans kloge ord, måske også kan hjælpe andre, faktisk. Nu skal vi til klubben, for her er det musikken, der har hjulpet Bebe Rexha. Musikken har hjulpet hende igennem en svær tid, men det var i særdeleshed musikken, hun hørte på et dansegulv, der gjorde hende lykkelig og gjorde, hun kom videre i sit liv. Her er hun sammen med Faithless, New Religion på Skala FM.

0: ordentlig opsang til en ekskæreste. Han hedder Austin. Kalder hun ham i hvert fald i den her sang, Dasha, fik du lige her på skala af 5 om lidt, så skal det handle om den måske pinligste mor i hele verden, og det kommer måske ikke bag på de fleste af, hun sidder hver eneste morgen sammen med morgenholdet, der hedder verdens bedste morgen her på skala. Hør mere om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar.

0: ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
18: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
23: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Velkommen, Isabella.
27: Tak.
26: Du havde en bil, der brød sammen.
27: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
26: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
27: Klart.
26: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Hey,
28: kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
29: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
30: Du lytter til Skala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: Den private ceremoni for den afdøde kong Harald er i fuld gang på Akershus Slot i Oslo. Inden da viste det nye norske kongepar, kong Håkon og dronning Mette Marit sig for første gang på slotsbalkongen. Også dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vinkede til de mange fremmødte. Den officielle sørgeperiode i landet er nu slut, og flag over hele Norge er nu hejst til tops, efter at have været på halv siden kongens død. Er du borger i Horsens og undrer dig over, at du ikke har fået tømt dit skrald, ja, så er forklaringen simpelthen, at skraldemændene i Horsens Kommune har nedlagt arbejdet onsdag morgen. Det skriver kommunen på deres Facebook. De skriver ikke, hvad grunden til strejken er, men hvis man har akut brug for at få tømt sit skrald, så kan man aflevere det på genbrugsstationen. Omkring 33.000 flypassagerer vil kunne søge om ret til kompensation hos deres flyselskab. Det skyldes, at 251 fly til og fra Danmark i løbet af juni, juli og august var over 3 timer forsinket. Det skriver virksomheden Flyhjælp i en pressemeddelelse. Beløbet, som man kan få i kompensation, det afhænger af længden på rejsen, men det spænder mellem 1.875 kroner og 4.500 kroner. Aftensvejr vil fortsætte, som det har gjort i løbet af eftermiddagen med enkelte byer, som kan være kraftige. Lokalt kan man også opleve hagl og torden. Solen vil også være at se indimellem, og temperaturen lander på mellem 15 og 19 grader.
33: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
34: Onsdag aften her på Skala FM. Jeg glæder mig til, at vi skal lege 10 minutters tidslomme, der hvor du skal gætte et årstal på kun 10 minutter. Og så skal du lige om lidt høre om verdens pinligste mor. Hun er meget pinlig, kan jeg godt afsløre for dig. Marl Smith først. Nice to meet you. Velkommen til aften.
35: Skru op.

0: har en søn på 15 år.
1: Mm-hmm.
0: Han har en kæreste på 15 år ja. Også.
2: Allerede nu, Louise, kan jeg mærke, at vi er på vej ud i noget værre lort.
1: Ja, det
0: forleden dag var de hjemme hos os, og så bliver hun så hentet af sin far. Aha. Ham har vi ikke hilst på før. Så fortæller han sig, at de skal så være alene hjemme weekenden efter hjemme hos svigerfar.
1: Ja.
0: Og så siger han, det er bare lige vigtigt, at de lige er stille i køkkenet, fordi naboen, der bor inde ved siden af, hun er meget sart omkring det med lyde.
2: Ej nej, hvad siger du så, Louise?
0: Så siger jeg, Masmin, så skal du nok lige lade være med at tage hende hen over køkkenbordet.
2: Nej!
0: Jeg ved ikke, hvad der sker.
2: Er du sindssygt?
0: Jamen, jeg ved ikke. Altså,
2: nej,
3: Louise! Men det fløj bare ud af munden, tror jeg, og så var det for sent at stoppe den. Hold da magle. Ja, Louise, du får titlen som verdens pinligste mor for verdens bedste morgen, som er klar til dig igen i morgen tidlig for klokken 6 her på skæden.

0: Andreas Oddbjerg og Madina, et powerhouse af popstjerner mødes på den forbandede kærlighed, du fik lige her på Skala FM. Om lidt, så skal du gætte et årstal ud fra store hits, blandt andet Katy Perry, Bastille og Miley Cyrus er på planen. Og så der står ledetråd, der handler om en pinlig indrømmelse i sportens verden. Noget med de mest populære drenge og pigenavne, kæmpestore danske film og kæmpestore internationale film, er blandt de ledetråde, der skal få dig til at gætte årstallet. I 10 minutters tidslomme bliver du af.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yes!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt.
1: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
6: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99. ABC Lavpris.
7: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geist er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geist.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geist på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Det er en smuk sang om, at der skal lidt smerte til. Et par skænderier til at tænke, det bliver rigtig lykkeligt. Så jeg synes, det er en meget smuk tanke med, at der skal en sprække i hjertet, før solen den kan slippe dig ind. Det synes jeg er en meget pæn og meget smuk tanke. Rasmus Ebakkers søn, sprækker, fik du her på Skala FM. Nu skal vi til at gætte årstal. Eller du skal. Jeg kommer til at hjælpe dig i mål med at gætte årstallet. Med ledetråd, noget med de største ting, der skete det her år. Og selvfølgelig masser af store hits, der udkom det her år. Velkommen til 10 minutters tidslomme. Jeg starter uret nu, og du lytter rigtig godt efter. Hvis man fik en dreng eller en pige det her år og skulle døbe, så er der en stor chance for, at du valgte navnet William eller Sofia, for det var for 4 år i træk det mest populære pige- og drengenavn. Så er det året, hvor der sker noget pinligt i sporten. Efter 13 års hård benægtelse, så kryber han til korset, cykellegenden. Det var han i hvert fald indtil den her dag. Lance Armstrong har vundet Tour de France noget 10 gange, eller noget. Jeg ved det ikke, det er mange gange i hvert fald, men han indrømmer så, at han har brugt doping de fleste af de gange, han tog den gule førertrøje hele vejen til Champs-Élysées og vandt Tour de France. Om lidt så skal det handle om biograffilmene, og der er altså nogle store danske film, der sælger billetter i rekordhøje tal. Hør, hvad det er for nogle film, der både internationalt og på dansk henter os i biografen. Men nu skal vi lige lade musikken tale for os. Det her, det var det kæmpestore hit, Katy Perry udgav. Den hedder Roar. Kan du huske året?

Bastille, Pompeji. Stort nummer, stor titel. Det hele er meget grandiøst på den her kæmpe banger, som udkom et år, som jeg forsøger for dig til at gætte. I aftens udgave af 10 minutters tidslommen, som fortsætter her. Der var lige ved at drille mig den lyd der. Jeg har et par ledtråd med. Vi skal i biografen for at finde de næste ledtråde, der er det store ting, der sker i biografen det år. Kan du huske det år, hvor du højst sandsynligt er inde, ikke med 1, 2 eller 3, men måske 100 gange, og se filmen Frost med din datter, tænker jeg. For den for hævet folk i biografen, det gør 12 Years a Slave også, men det er faktisk, ud over Frost, vil jeg tro, altså de danske film, som hiver sejren hjem, hvis man ser på salg af biografbilletter. Kvinden i buret sælger med en 700.000 billetter, men der er også film, som Spiser glistrupper, Nordvest og Jagten, som sætter popcornmaskinerne i gang i de danske biografer. Så det er et dansk år, et rigtig godt dansk år for danske biograffilm. Det tror jeg simpelthen er det. Du får ikke mere at lege med. Du får lige den her. Det er første gang, vi ser Miley Cyrus udtræde af hendes meget pæne Disney-figur, og nu sidde med meget lidt tøj på, gyngende på en kæmpe wrecking ball. Miley Cyrus hittede for året.

Miley Cyrus, Wrecking Ball, det var hendes kæmpe hit. Jeg mener en af de allerførste, efter hun forlod det pæne Disney-image og tænkte, nu er jeg en bad girl. Det skal jeg love for, hun ser ud til, når hun sidder med meget lidt tøj på og gynger rundt på en gigantisk Wrecking Ball. Det var den sidste musikalske ledtråd i aften, og faktisk også det sidste, jeg har at hjælpe dig med for at finde frem til årstallet. Men der kommer lige en lille bitte finger mere her. En lille finger rækker jeg til dig nu. En gennemgang af ledtrådene kort. Du har fået at vide, at de mest populære drenge og pigenavne i Danmark, det er William og Sofia for 4 år i træk. Cykellegenden Lance Armstrong indrømmer efter 13 års benægtelse, at han havde brugt doping, da han vandt Tour de France flere gange. De største film er nok International Frost, men hvis man har haft lyst til danske film, så var man ikke alene, fordi bare alene filmen Kvinde i buret, Jussi Adler Olsen-bogen, der blev filmatiseret, henter 700.000 billetter, eller danskere i biografen for at se filmer. Der er mange andre, der er også Jagten og Spiser Glistrup og Nordvest, som også sørger for, at det er danske billetter, der sælger flest biografbilletter. Det er danske film, der sælger flest biografbilletter det år. Det var det, jeg ville sige. Skal vi komme frem til det, før jeg råder mod noget mere mobbel? Året, det var 2013. Lad os så komme tilbage til fremtiden. Sammen med Taylor Swift og hendes sang fra Toy Story 5, der hedder I Knew It, I Knew You.

0: så sluttede vi der på en banger for i aften. David Guetta sammen med Kid Cudi og Memories. Mit navn er Thomas. Jeg glæder mig til at være sammen igen i morgen aften. Tusind tak for denne gang, og pas godt på dig selv.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
3: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
4: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
2: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
3: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
4: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør det selv projekt kan gøres billigere end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi
7: hos Biltema.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba.
20: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
0: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
25: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
26: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
28: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Den private ceremoni for den afdøde kong Harald er i gang på Akkerhus Slot i Oslo. For kort tid siden smuttede det danske kongepar kong Frederik og dronning Mary, som både har deltaget i begravelsesoptoget, begravelsen og den private ceremoni. Det skriver Billedbladet, som har set kong Frederik tilbage på kongeskibet Dannebrog. Derudover er kronprins Christian vendt hjem til Danmark efter begravelsen. Ifølge kongehusets kalender er han regent, indtil hans forældre vender hjem i morgen. Er du borger i Horsens og undrer dig over, at du ikke har fået tømt dit skrald? Ja, så er forklaringen simpelthen, at skraldemændene i Horsens Kommune har nedlagt arbejdet onsdag morgen. Det skriver kommunen på deres Facebook. De skriver ikke, hvad grunden til strejken er, men hvis man har akut brug for at få tømt sit skrald, så kan man aflevere det på genbrugsstationen. Omkring 33.000 flypassagerer vil kunne søge om ret til kompensation hos deres flyselskab. Det skyldes, at 251 fly til og fra Danmark i løbet af juni, juli og august var over 3 timer forsinket. Det skriver virksomheden Flyhjælp i en pressemeddelelse. Beløbet, som man kan få i kompensation, det afhænger af længden på rejsen, men det spænder mellem 1.875 kroner og 4.500 kroner. Aftens vejr byder på enkelte byer, som kan være kraftige. Lokalt kan man også opleve hagl og torden. I nat vil der være mest klart, og temperaturen vil dale til mellem 7 og 12 grader.
7: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
1: Og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
5: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
6: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
5: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
7: Det er mig, der er Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
8: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
10: hos Biltema.
11: Bare op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
9: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
10: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
23: Du har mistet dit job.

0: ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
2: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yeah!
2: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: Det er vildt!
3: Ej,
4: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Hvordan vil du gerne huskes, og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
7: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geist er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geist.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geist på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
8: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: FM. Skru op for humøret. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
23: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
24: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
26: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
27: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
29: 20 start julen i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
30: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
3: og du er den første igen på telefonen, det er du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
6: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
7: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
8: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger op på græsbænden, så siger man, nå ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger jamen det er det jo stadigvæk.
7: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
8: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: Man har lyst til at gå på pension og så faktisk har råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
21: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
22: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
21: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
23: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yes!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
1: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
9: SmartEyes.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
17: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
2: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Hey, kom til Kalle Lue.
4: op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
23: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
24: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
25: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
26: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.
3: Programmet præsenteres af Scala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Du er nummer 9 og 30 i køen.
6: Vent! Nummer 39. Jeg kan da hurtigere få fat i LA mandag morgen.
7: Hos os hænger du ikke i røret. God energi. Strøm uden bøvl.
8: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geist er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geist.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geist på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
9: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
16: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
6: Kom nu, så kør du.
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu.
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
22: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
24: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
7: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
21: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
22: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
23: Det har jeg.
22: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
23: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
22: Det er rigtigt, du.
23: Nej, har jeg vundet 1 million?
22: Det lover jeg dig, du har.
23: Jeg er helt i chok.
24: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
27: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
28: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
29: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
30: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
31: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
32: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
33: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
1: Og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

0: på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yes!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
5: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.